Den har sommat änglar som gäster utan att veta det. Kom ihåg dig som är i fängsel som om det var fångar samman med dig. Lika ens dig som är pint och plaga, för det har du själv, det är du själv i lekamen. Det har stora det har. Så tänkte jag att jag skulle ta med ett par andra platser med det samma. Det ena är i Galaterbrevet, det sjätte kapitlet. Och där står det där ena verset, det är där andra vers 2 där. Jag kan nog förresten ta med vers 1. Brör, om nu ett människa skulle vara överlistad av ej eller annan synd, hjälp han då till rätte det åndliga i en mild ånd. Men akta dig så icke du och vart frästa. Bär börne för varandra och uppfyll på den måten Kristi lov. Där står det där. Och ändå ett hopp. Det blir lite fler platser med läs idag. Det är i det andra kapitlet i Filipparbrevet. Och där vill jag läsa vers 1 och 2. Och jag tror också jag vill ha med vers 5. Är det då något tröst i Kristus? Är det något uppmuntring i kärleken? Är det något samfund i anden? Finns det med känsla och miskunn? Ger då glädje mig fullkommen, så det är samma hug och samma kärlek. Ja, så det med ej själ har den ene hugen. Och så står det i vers 5. Låt det huglage vara i dyck som och var i Kristus Jesus. Ja, detta var lite flera platser jag läste. Och där är, när han har prövt att hjälpa de kristna innan på vägen i Hebreabrevet. Och liksom har fått de innan på så de får lov att gå på den nya och levande vägen. Och får lov att veta att nu är jag på väg hem till Gud för Jesus har gjort mig fri. Det är nog ofattligt stort att få lov att veta det. Jag får lov att gå på en väg som öppnas och bär lika in. Jag får lov att komma med frimodighet. För Jesus har tagit bort min synde. När du får lov att tro i hjärtat ditt, så är det en snurblick för oss. Att du tänker, de andra och må få fullföra honom fram. Och då tänker han här först och främst på de troende. Att det inte någon till oss blir igen. Att det med hjälp av varandra i kristenlivet. Vi är ju här nere för att vara kvar andra och till hjälp. Så vi når fram allesammen. Och det är så om att göra för Jesus. Att vi får ha det sinnelaget. Att vi är med och hjälper kvarandra. Det är inte lätt, jag har sagt det flera gånger. Det är inte lätt att vara ett Guds barn. Djävulen prövar sig på så många måter. Han har en historia med dig. Och han har en historia med mig. Och därför ska inte någon till oss vara stora, men vi ska inrymma folk varandra att vi tränger varandra. Och vi tränger att vi har omsorg för varandra. Det är väldigt viktigt. Och igår snackade jag om den särliga stora svike så egentligen ett verkligt frafall ifrån Gud om jag går bort ifrån den troende menighet. Och sluta dela kor och lag med den troende menighet. Ska du leva gott med frälsaren, så har det med ditt förhåll till de andra kristna att göra. Det är inte att komma förbi. Du kan inte vara glad i Jesus, glad i Gud, utan du är glad i hans barn. Jesus sin barn, eller Guds barn, Jesus sin syskon, de kan inte vara likgyldiga för dig. Och Jesus har gett livet för dig, han har fått in i sitt i sin favn, så vill han så gärna att det ska bli bevart. Och så vill han så gärna att du ska ha samma sin, hans sin, så du, det låg på dig. Och det är nog mer när du kommer fri från denna kretsen runt dig själv, för du förstår att det, Jesus har frälst mig. Jag släpper göra det själv. Jag får lov att kvila på en annan. Då får du ett blick så plötsligt ser de andra. Hvor har de andre da?
Hvor kniper det hos deg? Er det noen som holder på å komme bort? Og det er noe som skulle skjere en kristen langt inn i hjertet. Jeg tenker på noen stykker som en gang var levende kristne som i dag er borte fra Gud. Det er så vondt at jeg kan ikke tenke på det uten synes det stikker i hjertet mitt. En gang var de med og sang om Jesus og himmelen, og når de kommer vekk. Og så er det at vi fikk lov å være med og fullføre alle sammen som har kommet til Jesus i troen. Det var litt så da jeg hadde lyst til å prøve å si noe om. Og da leste jeg litt grann hvordan det var før, når de var nyfrelste nærmeste, og hvor sterke åndsmakten var der med hebreerne. Tenkte at de, folk hadde til skuespill og narr, og var fele med dem, og sette noen i fengsel og plagde dem, og tok eiendommene ifra de står der, og så står det at de bar dem med glede. Jeg sier litt om en kristen kraft, altså. Når de da kunne være så glade for, ja, la fare henne gå. Mer kan de ikke få Guds rike vi beholder. Da så jeg eier Jesus, kan ingen ta ifra meg. Så små trie. Ja, og så hadde de omsorg for hverandre, står det. Så de tok seg av, så det står fangene. Men så er det altså at den kjærligheten som de den gangen hadde, la broderkjærligheten vara ved. Det kan så fort bli ansleis. Vi leste det der ordet hjemme, og da var det jo i søskenflokken, vet du, så var det en av jobbene som lå på spåden, og det var å hente ved. Så vi snudde om på det og sa, broderkjærligheten ber ved. Hentet ved for hverandre og hjelpte hverandre. Det var jo en fin måte å tolke det på. Men altså at det får vara. Og så sier han at det kom fangene i hug, som om det var medfangene. Nå er ikke det noen av kristne som jeg kjenner her i Rogaland, som nå sitter i fengsel for sin tro. Det tror jeg ikke jeg vet om. Men andre plass på jord gjør de det altså. Men hva hadde du tenkt på hvis du satt i et mørkt fengsel for Jesus skull? Fikk en av mat en gang for dagen? Kanskje fangevokteren eller de som kom med maten spyttet opp i det du skulle ete? Ja, vi vet litt hvordan det var i ekstremtilfellet i Nazi-Tyskland. Og sånn får de jo lett med de troende. Hva hadde du vært opptaken med da? Jo, du hadde hatt mye nød, og det hadde vært velsignet godt om det var noen som tenkte på deg. Og da står det altså her at du skal komme fangen i hug, som om du var medfangen. Hvor ser det med han på nummer 13 og nummer 14? Troende folk da også. Har de samme kampen som meg? Og så bar du for deg selv, og så bar du for deg. Ja, dette er et tankeeksperiment, egentlig får vi ikke opp i det. Men vi kan godt tenke på de som har det vanskelig. Og det er godt når jeg hører rundt om at de ber for de forfølte kristne. Det kan vi godt gjøre. Jeg tror det hadde vært styrke for de hvis de visste det var noen som var med og her. Og Gud hører jo bønn. Men dette ordet setter meg på sporet på en måte så egentlig broderkjærligheten alltid fører fram. Og da kommer det fram i det ordet som heter medkjensla. Altså, hva slags nød er min bror i? Og så kjenner jeg med han i nøden. Har samme følelsen over nøden som han har, eller hun har. Og der kan du veldig ofte, de kristne gjerningene har ikke noen navn, det går ikke an å lage en oppskrift hva den kristen skal leve. For det er alltid til hva slags nød folk er i rundt deg. Men det er det med medfølelse, altså medkjensla. Deres nød angår meg som om jeg var i nøden selv. Eller for å si med andre ord, jeg tar deres nød på seg, på meg. Og da er det jeg tenker på å oppfylle Kristi lov. Det er det som er så forunderlig med Kristus. Når han så oss syndige mennesker, så deg,
så tänkte han, detta, ja, nu tänker, kan jag tänka på mig alltså. Detta ska Öyvinds handling inte stå i och lejna. Jag ska ner och ta det på mig och jag ska lösa han ut. Hans nöd ska bli min nöd. Hans byrde ska bli min byrde. Hans synd ska läggas över på mig och jag ska bära det föran. Inte sant? Tack att du tog mina byrder. Du gjorde det, Jesus. Det är Kristi synd. Så inte bära liksom så långt bak och säga förstår att du har det vanskligt nu. Men det angår mig. Så det driver mig till handla där jag kan. Om inte annat in i nöd och bönnekamp. Inte sant? Jesus han drev det ut ur himmelen. Det var liksom inte för han att vara i himmelen. Och med helt pågå förtappt. För han hade sånt ett hjärta så kände med oss. Och så måtte han ner. Och in i våra kår. Och kämpa för oss och vår frälsa. Och det var så det inte kunde bli salighet för han. Visst inte han fick med oss med. Jag tänkte på ett uttryck som står om Juda. Juda är ju alltså Josef sin bror. Så säger Juda när Benjamin höll på att bli tagit fast. Inte sant? För han måtte ju pröva det om det var blivit sinnsförändring. Eller om det var de samma karlarna. Och då må ju Gud ställa med så det blir sinnsförändring med oss. Så vi får bruk för frälse och nåde. Och så ställde Josef med bröderna. Och så till slut så stiger Juda fram och säger: ta heller mig. För det kan inte komma hem utan att Gud är med. Ser Jesus in i lag? Fader, ta heller mig. För det kan inte hemma till himmel utan att dig kan vara med. Är det mig du letade, så lär dessa gå. Står i Getseman, inte sant? Rör inte mina, ta mig. Förunderlige Jesus. Förunderlige Jesus. Och så vill han så gärna att det där samma sinnelag skulle vara i dig. Att han skulle vara i dig alltså. Det är inte att du ska pröva att producera ett liknande sinnelag. Men det är att du ska få lov att ta emot dig i ditt hjärta så det blir styrande makt i ditt inre. Så du också må börja tänka sån. Ja, och då har jag lust att gå minna om att det kärlighet är inte en födelse bara. Jag tror nog att jag kan ofta vara det. Jag må nog säga att jag får nämna det gott, Fred. Alltså det är så välsignat bara att köra dig alltså. Och jag tror det med många så synes att du kommer och är med oss. Och vi känner ju då att det är något förunderliga band detta man fått i Jesus. Och det känner ju med många tror jag kunde ramsa upp alla mer eller mindre. Men och så vi känner det ju av och till. Men kärlighet är inte först och främst en födelse. Det är ett hjärta så tar de andra sin nöd så att de må handla. Är det sant? När en mor bär på barnet sitt, jag har brukt alltså bilder, treja natt upp och rör och där skriker i kolik. Är det säkert du har så våldsam god födelse? Och är så trött att det hade varit på det så har du sänt barnet i Naruto. Men hon ger det inte. För barnet sin nöd ligger på. Så du ska inte gå runt och tänka att du alltid kommer till vara så upplyftad när du ser de andra troende sån. Det är ju oftast, vill jag säga nästan. Och på gott i stund och lejna så kristen så tänker jag, om jag kunde få träffa en som var glad i Jesus, om jag kunde få snacka i samman. Den är inte större än den trängda. Men ofta är det inte sån. Nej, ser de kristna på Berus hemma. Kommer på att ja, men så, den är sån och den är sån och det är så mycket skröpligt. Ja. Ja, tror du Jesus hade goda födelser när han var spikrad i korset? Nej, men han gjorde det för att det skulle gå gott med oss. Det var ju makt i han för att vara med födelse och allt. Jag ska stå där ut så dig kan bli salige. Inte sant? Kristi sinnelag. Och då har med en god hjälp till finna vad som trängs. När du ser ett människa, då ska du tänka, vad ville jag trängt när jag var i en sån nöd? Ser en kristen bror, vad ville jag trängt
Altså det kommer allerede fram da når Jesus sier du skal elske nesten som deg selv. Så sier Valen Senster da at vi har et bilde til Guds lov i hjertet alle sammen. Og et naturlig menneske da. Bare at han har det så krav til de andre. Det bare at han ikke vet å snurre rett vei, så det blir et krav til meg selv. Du vet hva du ønsker når du har det vanskelig, når du møter et menneske. Du vet hva som har vært godt for deg, så mange ganger. Hvis du held på å komme bort ifra Jesus, gjerne slutte å gå i forsamlingen, var det ikke godt om det var noen som spor etter deg? Og lette deg opp og sier, skal ikke vi gå igjen? Du må ikke bli borte. Hva er det som er vanskelig? Har vi såret deg? Ikke sant? Det er ikke så lett å lære være hvis du har Jesus Kristi sinnelag. Og sånn skal du få tenke alle, det er noen som har en vanskelig livssituasjon. Jeg tenker deg inn i den stillingen så godt du makter, og så spør, hva trengs? Hva trengs? Noen har vanskelige familieforhold. Jeg tenker på et tilfelle, bare kan nevne det, et sånt tilfelle. Det er noen som har vært flittige møtefolk, og så blir de gift, og så får de småbarn, og så plutselig blir de så sjelden å se. Og så viser det at de har det så vanskelig å komme ifra livet i det hele, at de nesten helt påfarer ifra hverandre også. Ja, det kan være noen som har det vanskelig på det. Og så er det behov for hjertet som ser, som kan være litt med. Jeg tenker på nå, det er ikke med eldre folk, Satan er voldsomt fel med eldre folk. Jeg tenker på en dame inne i Nordhamsund, som jeg var voldsomt begeistret for. Hun var jo en institusjon i seg selv. Så hun var der med, når det var møte, så stilte hun med bilen ifra den ene og andre, et par stykker hun hadde i alle fall fast. Så hun gleide ut i bilen, og kjørte de på plass, og var med de til de kom inn at de stod når de skulle hjemme. For det var så om å gjøre for at de også fikk høre. Og når snøden kom, så var hun med kosten og kosta fortauet til de, så de ikke skulle dette når de skulle utenfor lite grann, for de var så skrøpelige. Og dette skjedde ikke bare en gang, men det skjedde år etter år. Så tenker jeg at det her er noe. Her er noen mennesker der de andre ligger på de. De andre sin nød. Og her kan vi ha det på forskjellig måte. Vi har gjerne fått litt ulike gaver, der står det jo mye om nådegave. Ettersom hver har fått de nådegave, så tjen hverandre i kjærlighet. Tjen hverandre. Men så tenkte jeg før jeg går litt, prøver å gjøre litt mer inn i dette, se litt mer inn i disse tingene, så skal jeg prøve å si noe som kan hindre det hellige samfunnet. Store hindringer kan det være. Og en av hindringene som er åpenbar, det er nemlig når alle får være små. Hvis noen begynner å bli store, så ødeligger det så i det hellige samfunnet. Det står i en sang, vi blir så små hos Jesus. Og Jesus sier en plass når de spør deg, hvem er den største i himmelriket? Hvis de ikke vender om og blir så barn, så kommer de ikke inn. Og det ordet bør vi ha med oss i livet. Og da er både noe ikke sånn som noen prøver å fremstille, at de er så tillitsfulle og alt dette. Det er ikke de gode siden av Jesus tenker på der, men det er de hjelpløsheten. De er så hjelpløse at de kan ikke berge seg selv og er avhengig av andre. Og derfor har de ikke noe ros så de kan stå frem og si, her er en som klarer det. Nei. Og sånn trengs for å komme inn i Guds rike, at vi blir så hjelpeløse, at vi har bare Jesus. Hvis ikke du, Jesus, berger meg, så er jeg fortapt. Det står at alle synder står uten ære for Gud. Og skal det bli godt i det hellige samfunnet, så må det være en flokk som i seg selv er æreløse. For de vet at det skulle Gud dømt meg en liten stund etter da jeg er meg selv, så er det vært fortapt. Og jeg tror det er Luther som sier at hvis du hever deg en hårspredd, og da kan du tenke altså hårspredd, jeg har både som tynt hår også, jeg har vært rett i sorten. En hårspredd over det djupest fallende menneske, så er jeg i stor åndelig fare, sier Luther en plass. En hårspredd over. Det er så fort å tenke, ja, de har store problemer, de skulle være mer som meg.
Ja, skulle de da egentlig? Hva ros har du? Hva ros har du? Ja, de skulle være klarsynte som meg. Det er godt om du har fått et klarsyn på skriften, men er ikke det sånn at du daglig må tigge Gud om lys for i hele tatt å se frelsen? Hvor klarsynt er du? Ja, men tenk om de hadde vært stødige. Er du så stødig at du ikke er avhengig av å be før meg ikke ut i fristelse, eller så ligger jeg i synd nå? Hva ros har du? Og hvis du skal se på de gavene du har, hva har du som du ikke har fått? Der Herren gavene sine igjen, så har du bare synd og at. Så det er noe med det altså. Vi blir så små hos Jesus. Og blir så, tenk på Peter. Og det er jo veldig godt å se på dette. Derfor, Jesus delte jo med dem, og det var jo forskjellig. Sånn. Men så sier Peter altså, når Jesus sier det kommer til svikt alle sammen. Om alle svikter deg, så skal ikke jeg. Jeg skal stå. Det er jo en fin innstilling på en måte, men er det ikke noe litt feil i det? Jo, Jesus sier, når du en gang omvender deg, så styrker brødrene. Nei, Peter, du står ikke noe bedre enn de andre. Det skal du snart få se. Og vi skal passe oss for det hovmodet som gjør at vi tror vi står frem om noen. Vi skal huske på at det er bare Jesu nåde som heller deg, så du ikke får i fortapelsen. Nei, så måtte Peter oppleve seg selv. Og så går han ut og grep bittert. Og da var det ingen sin sak som var verre fatt enn Peter. Men nå er det ikke tapt for Peter likevel. For han hadde en forunderlig venn. Guds egen sønn. Han glemte ikke den sviktende disippelen. Så han ikke glemte deg. Men han gikk til Golgata og betalte gjeld for han. Og så kommer han tilbake til han. Og helser han. Så sin bror og Guds barn, helt ufortjent, det er velsignet. Så ufortjent er det. Men jeg har en som ordner opp for meg, og så får jeg lov å ta imot det jeg også. Så det står i den salmen, så påskesalmen til Johan Halmrast, han skriver ut ifra Maria Magdalena altså. Og jeg vet ikke hva som jeg skal, hvis jeg skulle liksom få være med og sitte og opplevd og fått sitte inn i noen av hendelsene i Bibelen. Jeg kunne godt tenkt meg å møte det første møtet mellom Peter og Jesus etter oppstandelsen. Det har skjedd allerede første påskedag. For når Emmausvandrerne kommer, så sier de han har synt seg for Simon. Så Simon hadde nok, eller ja, det er vel der det står, ja. Men da møte mellom Maria Magdalena og Jesus på oppstandelsens dag, da synes jeg er forunderligt altså. Der skulle jeg likt å få sitte inn i, jeg skal prate med henne i evigheten, så skal vi oppklare hvordan dette der var. Da vil tro det nok skal gå bra. Men altså, står hun der, vet du, og så kommer han til henne. Og så skriver Johan, og hun forstår hvem det er. Og det er så det snur alt. Sorger dere som venter glede. Og når hun springer i vei til apostlene med beskjed, da er det Johan Halmrast tenker, og salige stund uten like. Han lever. Han lever nå. Og så sier hun, han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige bud. Tenk, jeg som er ringest blant ringe, den minste han kjenner på jord. Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut. Mer kunne jeg engler begjære enn gå med så salig til bud. Store Jesus, du har jo ordnet alt for oss. Nå får vi være fri og på vei til himmelen. Nå får vi ha barnekår og arverett, og så får vi være inn i dette sykehuset etter det hellige samfunnet. Og så får Peter være blant deg, altså se oppreist og salig, fordi Jesus har gjort han fri. Han slipper bæra på fall og nederlag, for det var oppgjort på korset. Og jeg får si med Per Nordsletten, er her noen sjel i dag som Maria Greter? Noen som ved sjelesak er så slem som Peter? Kom nu med din synd og nød.
i din frelsers favn og skjød. Jesus selv, Maria, bød og bringer denne hilsen. Og da kan Peter svare sannferdig. Han har ikke så lyst til å sammenligne seg de andre lenger, da er greit. Men han sier, Jesus, du vet alt. Og da vet du, Jesus, at jeg kan ikke leve uten deg. Du er det eneste jeg har. Og da vet du at jeg har deg kjær. Ja, Jesus vet det. Jesus vet at Peter ikke kan være uten han. For nå er Peter blitt så liten at han har bare Jesus. Og han er ikke en som står over de andre. Men han synes nesten han står underst. Men hvem kan da elske Jesus mer? Så løfter han opp til barnekår og himmelrett. Og da er det Jesus sier, fø mine får. Gjet mine sauer. Fø mine sauer. Ja, Peter, jeg vet du elsker meg. Og nå skal du få la den kjærligheten utfolde seg. Med disse mine små venner, så jeg har vunnet meg. Så ingen tar de kommer bort, men får nå himmel og salighet. Der er det for oss alle, selv om ikke alle skal være ledere, sånn som Peter. Der skal ikke alle være. Men alle skal få lov å være med og tjene Jesus sine små venner, så de når frelst og salig hjem til Gud, så ingen kommer bort, og så de oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Hvordan er det iblant oss da? Ser du hvor de andre har det? Er det blitt så små cirkler at du ikke ser de andre? Stund og så er det en krist som kjemper i tvil. Skal ikke så mye til. Jeg tenker på alle som Gud har brukt på meg for å helle meg på veien. Ja, men i god rekke. Du store Gud, hvor han har vært god. Og så var det et ord, et smil. Skal ikke så mye til alltid, før dagen ble en ganske annen. Det var noen som brydde seg. Det hender det er noen som sier til meg, jeg ber for meg, jeg ber for deg. Det vet jo ikke Arne Åno, va? Og Arne Åno kunne nå ha litt forskjellige meninger om, for det var noe, han ble så rett reven med av følelsen at han hadde lyst til at trøste folk bare på at de greiene eller et eller annet sånt, uten at det da liksom var at de hadde funnet frelsen. Men han ville de skulle finne frelsen, da skal ingen ta ifra han. Han var ikke fornøyd hvis de bare bedde kne. Men han ville de skulle få se evangeliet, og så klagde han, jeg får de på kne, men jeg får de ikke til å se det. Som at han har noen andre med som kunne forkynne Jesus. Så jeg har veldig godt, men det som gjør at han likevel står litt spesielt for meg, tross alt, ja, jeg skal ikke sagt tross alt en gang, det var at jeg så ungdom treffte han i Salem i Bergen, og jeg visste ikke at han nesten visste hvem jeg var. Og så sier han til meg, er du der, sier han, jeg ber for deg hver eneste dag. Det er noe voldsomt fint, ha? En guttunge, han som treffte så mye folk. Jeg ber for deg hver eneste dag. Jeg har truffet noen andre også. Kanskje ikke de som har lettest i livet, men de ber. De ber folk. Og har du kjent på hvor det er når det kniper virkelig livet, så er det noen som du vet de er med. De er med og kjemper i bønn nå, at dette skal gå godt. Ja. Ja, så er det noen som blir litt vanskelig å ha med å gjøre, og det blir liksom plagsomt å ha i den kristne forsamlingen. Og det er mange ting som kan gjøre det vanskelig. Det kan være stivsinn, og noen de hekter på at det er bare mine meninger, de er de beste uansett. Og hører nesten ikke hva andre sier, og kjører på sitt eie. Det blir ikke så lett alltid. Så er det så fort. Ja, nei, jeg kutter. Men det er ikke så lett med Jesu Kristi hjertelag å gjøre det. De må hjelpes til rettes så langt det er mulig. Og kanskje du også trenger hjelpes til rettes. Tenk om det kunne være sånn i den kristne forsamlingen, at vi var med og hjelpte hverandre til rettes. Det er ikke det letteste alltid. Og en skal være litt ydmyk for å ta rettledning også. Jeg tror vi hadde hatt godt å tenke oss om. Jeg har hatt noen som av og til har stoppet meg, ikke så mange ganger da. Det var en gang som sa, vil du komme inn på kontoret mitt litt grann, eller kan du komme inn så skal vi få en prat. Og så hadde jeg noen var urolig for i mitt liv.
Jeg vet ikke den dag i dag om han hadde rett. Det kan være han hadde. I alle fall noe. Men omsorgen, Gud velsigne den mannen. Han brydde seg og ville ikke jeg skulle havne i noe som ikke var rett. Ja, akta på hverandre. Jeg tror de kristne sjelden ser innom. Og i Hebreabrevet nå så leste vi også om gjestefriheten. Og det er noe, det også altså, er det noe rikere vi kan bruke heimene våre til enn å slippe Jesus sine venner inn og så være med og hjelpe hverandre? Ene står ikke over hin. Noen har hatt engler på besøk, står det. Det sikter jo til Abraham og Lot, naturligvis. Så Lot ikke minst, han visste det ikke i begynnelsen en gang. Men de karene som kom på besøk, det var Guds engler. Det er jo gilt, ikke sant? Og så fikk de en sånn voldsom velsignelse. Hadde ikke disse kommet inn, så hadde Lot gått til grunn i Sodoma. Og kan hende du trenger noen engler innom til deg også, for at du ikke skal gå til grunn i dagens Sodoma. Må ikke vi fare ifra hverandre i den siste tida, men om vi kunne oppleve å komme hverandre nærmere. Fordi vi var så små og hadde bruk for Jesus og hverandre og ordet. Det tror jeg er voldsomt. Og så er det noen som kan bli grepen i synd, står det i Galaterbrevet. Hjelp de da til rette, det er så åndelige, men uten at du selv blir fristet, du står ikke bedre. Om du er svagt, ikke svak på samme punktet, nå, hvis du tenker du står over, så tror jeg det ikke lenge før du ligger. Så der har vi med at vi hjelper hverandre til rette. Jeg skulle ønske at Gud fikk tale litt med oss om disse tingene og inn i livet vårt, og hvordan det er. Jeg lurer på hvor mange i denne forsamling som har en flokk som du nevner i bønnene dine. Altså det var med bønn for alle de hellige, og da tenker han jo først og fremst på den egen forsamling. Er det mange til dere som vandrer i forsamlingen og nevner familiene på navn i lønnkammeret? Er det mange? Og så tenker du gjerne spesielt på deg som du vet har det vanskelig. Det er så lett å bli likegyldig. Og så får ikke Jesus sin herredømme. Og så går det åndelige liv tilbake. Og det gjelder jo også for eksempel de som undrer seg, altså. Det står ta vare på frimodigheten litt lenger ut i Hebrev, eller i det 10. kapitlet står det om det også. Og det er noen som en gang hadde et voldsomt godt vitnesbyrd. Så når året går er blitt stille. Så gjerne trenger kveike opp at den gave de hadde, de tente igjen, så de igjen får frimodighet til både å se Jesus og til å vidne om han. Men det er at den kan få være hverandre til hjelp, altså. For det er da at hvis du undrer deg, så er det ikke bare for deg selv du ødelegger, men du ødelegger for hele menigheten. Hvis det blir blodpropp her oppe, så ødelegger det ikke bare her oppe, men det ødelegger hånda. Hvis en kristen så hadde i gava forsvinner ut, så forsvinner det noe ifra menigheten som trengs. Så en steler ikke bare ifra seg selv, men steler ifra hele menigheten. Og det er så mye å tenke på. Jeg skal ikke inn på alt nå. Men vi er hverandre sine lemmer. Vi hører ikke oss selv til. Den egoistiske jeg klarer meg, jeg skal klare meg. Langt bort. Vi er hverandre sine lemmer. Og først og fremst med Jesu lemme, så han ville bruke når han skulle berge syndarene hjem. Så rekker han ikke hånden når det er riktig fra himmelen, men han har disse lemmene som bærer ordet, som kommer og hjelper til innen han forkynnelsen er med, og så bruker han de troende til å gjøre sine gjerninger. Og når han skal ta hjem sine små, bevare de i verden, så bruker han sine lemme. De som har hans ånd og hans kjærlighet i sitt hjerte, de bruker han. Så ser det altså ut som den strømmen blir ødelagt for en stor del i endetiden. Så blir de kristne gående så ensomme personer. Og flere stykker kan komme i dag og at de enda til ser ned på menigheten. Jeg har minnet om at
han prins Bernadotte, han svenske prinsen som vart en kristen. Det är fin historia om han, jag ska inte säga så mycket om det, men det var någon som drej av man, och prinsen kom runt, han slog lag med läsarna på bedhuset. Det var inte så där behövde sig i kongehuset att han gick in på det förhatte bedhusfolket. Det syns det tjom. Och så apte de ätan, och så var det någon som hade sagt till han, ja, där är prinsen som miste kronen, sa de. Nej, sa han, jag är prinsen som vann kronen. Så sa missionsdamerna, när han kom på bönnemöte, då syns de det var storartat. Prinsen kom på bönnemöte och bödde knä med dessa gamla missionskvinnorna. Och då var det så inte klart att dyseg och sa till han att det är så gilt när du stiger ner och i lag med oss allmänliga småkristna. Nej, säger han, jag stiger inte ner, jag stiger upp. Och få vara bland Guds folk, det är något stort. Där ser du inte här. För här ser du bara eländigheten och rejsedrakt. Visst du inte kan se det i Kristus, men det må du göra. I Kristus så ser jag det fullkomna. Där manglar det ingenting. För Jesus har fritt dig från synderna sina. Det är något. Men om vi kommer hem till Gud, då ska vi köra så det är. Och då ska du köra vad stor folk du fick ha med att göra. Jesus sina medarvingar i evigheters evighet ska de fryda sig. Och änglarna ska undra sig över Jesus sina. Hur ska det kollesta gick till när Josef sina bröder kom till Egypten? Dessa fantande så inte hade gjort så mycket storarta egentligen. Det hade varit några kältringar. Men när det var känt i Egypten att Josef sina bröder var kommit, då såg det ut så hela Egypten stod på henne. Och de skulle få det bästa. Kan tro änglarna kommer att komma i bevägelse när de hör det Jesus sina sörsen som kommer nu. Du kommer inte bli nämnt till synderna dina då. Ingenting. Men du kommer inte bli nämnt som Guds barn och Jesus sina sörsen. Något större ära kan väl ingen tänka. Och så står det där änglarna och förundrar sig. Nu är lite stund ska Guds barn fortsätta i förnedrelsen. Så må vi hjälpa kvarandra då i denna tid. Som inte blir bort till någon till oss. Men för nå målet. Gud välsigna oss allitra. Bär byrdorna för kvarandra. Och uppfyll på den måten Kristi lov. Vad i grund detta jag hade lust att förmana dere till idag och mig själv inte minst. Men så må jag ju säga då till den föregående ner att det lockas där för Öyvind. Lockas väldigt dåligt. Men jag har en så jag får sticka fram mina skittna fötter och så vaskar han mig dag efter dag. Och så får jag fortsätta på vandringen. Som han har gjort mot mig ska det göra mot varandra. Gud signar och inte följa kalle. Kära Jesus, vi vill tacka dig. För du är så förunderlig god mot oss och fallt. Du vill inte mer ska gå förtappt. Och nu har vi snackat först om det inbördes kärlighet. Men man hade lust att gå och be dig för dig så inte jag upplevde detta. Och inte vet hur god du är. Och står bort ifrån dig Jesus på förtappelsens väg. Jesus, må du rädda flera. Där ber mig dig om. Så jag har lust att be dig för denna flocken som är här. Och alla de troende som är för ham samfund med släk är så förunderligt stort. Jag ber att ingen må bli väcke. Att ingen av dig som är på kävelen ikväll må gå förtappt. Och inte jag heller. Det ber jag dig om. Så vet du hur djävulen sätter in i den enkelta av oss i liv. Och jag ber dig, kära Jesus, ta vara på oss du. Bevara oss i avhängighet av dig. Och i tillit till din stora nåde. Och i omsorg för varandra till vår sista stund. Jag ber mig om för Jesus skull. Amen.

Alltså det är Guds ord som vi ska samlas om strax. Det är Matteus 14 och Fravers 14. Då samlas vi i bön i Jesu namn. Vi tackar dig, du Guds son, att du kom och tog hela vår sak på dig. Jag tackar dig för att du har fridt oss av våra synder med ditt eget blod. Att du själv är blitt vår rättfärdighet för Gud. Och att vi i dig, Jesus, är avdö från det gamla människa som vi bär på. Herre, vill du ge oss nåde till att se det med din heligon. Slik som vi ser en ting när du åpenbar det för oss i ditt ord. Och nu ber jag, Herre, att du ger mig nåde till att tala med din helige ånd, så vi kan se dig, Jesus. Att vi får lov att möta dig igen. Att du talar till våra hjärtan igen, så det blir till hjälp för oss. Vi tackar dig för att du är trofast. Du har aldrig sviktat någon, och du kan det inte. Och ändå vårt hjärte fördömer oss, är du större än vårt hjärte och känner alla ting. Så tackar jag för att du hör vår bön också nu i denna stund för ditt eget namns skyld. Amen. Vi läser då ifrån Matteus 14 och vers 14 i Jesu namn. Då han, alltså Jesus, gick ut av båten så han meget folk, och han ynkades inderligt över dem och helbredet deres syke. Men da det var blitt aften, gikk hans disipler til ham og sa: stedet er øde, og det er alt sent på dagen. La derfor folket fare, så de kan gå bort til byen og kjøpe seg mat. Men Jesus sa til dem: de har ikke nødig å gå bort. Gi i dem å ete. De sa til ham: vi har bare fem brød og to fisker. Han sa til dem: hent dem hit til meg. Og han bød folket sette seg ned i gresset, og tok de fem brød og de to fiskene, og så opp mot himmelen og velsignet dem. Og han brøt brødene og ga dem til disiplene, og disiplene ga dem til folket. Og de åt alle og ble mette. Og de tok opp stykkene som var til overs, 12 kurver fulle. Men de som hadde ett var omkring 5000 menn, foruten kvinner og barn. Amen. Jesus ville dra avsides med disiplene sine, men han kom dit, så var det fullt av folk der. Antagelig visste de om hvor Jesus pleide å være når han var alene med disiplene, og ryktet hadde jo spredt seg, og så var folket møtt opp i stor mengde. Og Jesus så dem, og han ynkedes inderlig. Matteus evangeliet har den egenskap at det forteller aldri noe i detalj. Det er en meget knapp språkbruk i Matteus evangeliet. Og vil du ha mer detaljer om hvordan dette foregikk, så har du det i Johannes evangelium kapitel 6, fra vers 1 til 15. Der hører vi det mer i detalj alt sammen. Men nå skal vi stanse ut fra det ord vi har lest hos Matteus. Det var altså 5000 menn. Det er en anselig forsamling det. Og jeg vet ikke hva du ville si å være i en, hva skal vi kalle det, en bevertningskomité eller noe slik, som skulle skaffe mat til 5000 menn, pluss en del kvinner og barn. Dem var det vel ikke så mange, for kvinner måtte være hjemme, mens det var mennene som gikk ute. Det var et svært apparat på våre generalforsamlinger, og vi har hatt en 5000 og få alt til å klaffe. Og her er det 5000 menn. Disiplene er litt urolige, det er litt langt på dagen, og folk

och gömte den igen. I sin glädje gick han så bort och sålde allt han ägde och köpte åkern. Åter är himlenes rike likt en köpman som sökte efter vackra pärlor. Da han så fant en meget värdifull pärle, gick han bort och sålde allt han ägde och köpte den. Här är snack om två män. Den ene fant tillfälligtvis ett skrin med stora värdier i en åker. Han hoppade att ingen hade sett vad han hade funnit. Hoppende glad gick han hem, sålde lägenheten och cykeln, rullerskøyten och soveposen. Faktiskt fick han skrapt samman nok pengar till att köpa jordlappen. Så snart tinglysingen var i orden, kunde han grava upp skatten från egen jord. Den var hans, och med den fick han allt annat. Den andra mannen var förrättningsman. Han dumpet inte tillfälligt bort i skatten. Han lette sent och tidigt efter vackra pärlor. Till slut kom han över ett praktexemplar av en pärle. Därmed sålde han hamburgerrestaurangen och videobutiken och allt han ellers ägde. En ting var viktig, att bli ägare av den fina pärlen. Var de dumme eller kloke, de två? Jag vet inte riktigt. Någon lo nok av dem. Men Jesus, som fortalte historien, bara smilte. Han vill nok si, dumt eller icke dumt, när någon blir begeistret för Guds rike, så blir allt annat mindre viktigt. Slik är det, och slik ska det vara. Det handlar om prioritering. Blås i bagatellene, la småting vara småting. Men vad ska vi prioritera? Vad är verkligen värdefullt? Jag har läst om en liten gutt som skrek högt och sårt för han hade puttet handen sin in i en meget kostbar kinesisk vase, och så kunde han inte få den ut igen. Föräldrar och nabor prövde allt de kunde att få trukket handen ut, men ungen skrek och bar sig hela tiden. Till slut var det inte annat att göra än att knuse den vackra kostbara vasen. Och då alla bitarna låg där, blev det klart varför gutten inte kunde komma lös. Hånden hade ett fast grepp om en liten mynt som han hade funnit på bunnen av vasen. Och den ville han för allt i världen inte slippa. För mynten kunde han ju köpa sockertøy, och vad är en gammal, antik kinesisk vase i förhåll till det? En har sagt att den världen vi lever i ligner ett varehus där en ondsinnet person har kommit sig in om natten och byttet om alla prislapparna. De billiga tingene har fått hög pris och de verkligt dyrbara tingene är blivit billiga. Spör du Jesus om vad som är verkligt viktigt, så svarar han Guds rike. Eller han svarar, detta är det evige liv, att de känner dig, den sanne Gud, och han du utsände, Jesus Kristus. Och känna Gud och känna Jesus på en personlig måte, det är det viktigaste, för det innebär att få evig liv. Aposteln Paulus gör upp livsregnskapet sitt på denna måten. Det som var en vinning för mig, det har jag för Kristi skyld aktet som tap. Det är som om man vill si, det jag hade satt upp som ett plus i livsregnskapet mitt, det måtte jeg lære å avskrive. Ja, se på som en utgiftspost. Noe som tappet meg for kapital. Jeg hadde kalkulert i pluss en masse forhold og egenskaper ved meg selv, slike ting som alle mennesker ville verdsette. Men det var Kristus som lærte meg å vurdere på en ny måte, vil han si. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så meget mer verdt. Jeg akter det for skrap for at jeg kan vinne Kristus. Blås i bagatellene. La småting være småting. Det virkelig viktige er å høre Jesus til. Det tror jeg, og vet jeg, og mener jeg. Ikke når jeg leser avisene og ser på TV, men når jeg leser Bibelen. Når jeg hører kristen forkynnelse og ber til Gud. Da vet jeg og kan synge med sangeren, og jeg kjente at her hører jeg hjemme. Jeg vil være et barn i Guds hus. Men er vi barn?

0: i våre hjerter. Velsign hver og en som sitter for å høre på, og la meg få det som du ser jeg trenger. Amen. Vi skal begynne med å lese det samme ordet som vi har lest et par ganger, Filippenserne 2:5-11. I Jesu navn. La dette sinn være i eder, som òg var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det, og tok en tjeners skikkelse på seg, i det han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inn til døden, ja, korsets død. Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. Vi hører altså her at etter det konstatert at Jesus menneske, så fornedret han seg selv, så han ble lydig, ja, lydig inn til døden. Det var denne Jesu lydighet vi altså sluttet med å tale om i vår forrige leksjon. Og jeg henviste da blant annet til Hebreerbrevets 5. kapittel, hvor det står at han lærte lydighet av det han led, ikke fordi han noen gang var ulydig, men for at han skulle bli opphav til frelse for oss. Han måtte være lydig for å bli vår frelses høvding. Det betyr altså, som vi nevnte da, at han måtte leve vårt liv, gjøre våre gjerninger, være det som vi skulle ha vært etter Guds hellige lov, men ikke er, oppfylle alle våre plikter overfor Gud, osv. Til denne lydighet kommer da dette at han ble lydig inn til døden, og det var det vi særlig skulle stanse for nå. Det betyr at han måtte ta straff for våre synder. Den døden som det er tale om her, er døden på korset, som du hører. Han ble lydig inn til døden, ja, korsets død, eller om vi skal oversette det litt mer naturlig i vår daglige tale, lydig inn til døden, ja, døden på korset. Døden på korset, det er straff for forbrytere. Det var den strengeste straff som fantes. Den ble bare brukt ved særlige, alvorlige forbrytelser. Denne døden måtte Jesus ta. Det er uttrykk for at straffen lå på ham, slik som profeten også hadde spådd. Det at han skulle være tjener, som vi talte om tidligere, han kom jo som en tjener, tok på seg en tjenerskikkelse i og med at han ble menneske. Det medfører nettopp at hele straffen som vi har fortjent, den ble tatt fra oss og lagt over på Jesus. Han skulle bære den for at vi skulle ha fred, sier profeten. Sammenholder vi dette med det som vi talte om i den forrige leksjonen vår, så kan vi si lydigheten har to sider. Det er den aktive lydighet, og det er den passive lydighet. Den aktive lydighet betyr Jesu Kristi stedfortredende oppfyllelse av loven. Den passive lydighet betyr at i og med han under loven, er han også under alle konsekvenser av det som vi har syndet og brutt loven. Han under den forbannelsen som loven feller over dem som ikke holder budene, altså lovens forbannelse. Den hviler over Jesus. Det ingen forskjell prinsipielt på denne aktive og denne passive lydighet, og det går ikke an å skille dem ifra hverandre. Det vil jeg gjøre dere oppmerksom på. Det blir ofte lært det nemlig i vår tid at visst nok tok Jesus på seg våre synder, men det helt galt å si at han i vårt sted oppfylte loven. Man vil ta vekk det som blir kalt for Jesu aktive lydighet, och behålla det som vi kallar den passiva lydighet. Men det går inte. Saken är att detta är bara två sidor av den ena och den samma sak. Hvis ikke Jesus hade hållit mål efter loven, så kunde han heller inte bära straffen för våra synder. Det som gör att vårt syndaansvar kan vila på Jesus som människa är nettopp att han är ett människa som är fullkommen, syndfritt, plättfritt. Det är illustrerat i anskuelsesundervisningen om ham i det gamla testamentet. Det lam som skulle vara sonoffer, det måtte vara lytelöst. Var det ett lam med en fel på, så blev det ingen soning av det. Slik är det nettopp med Jesus. Han må hålla mål efter loven. Bara för att han gör det kan han också bära våra synder. På den måten uppfyller Jesus alla våra plikter överfor Gud, och samtidigt är han den som bär det hela och fulla ansvar för allt det som människor har syndet. Vi nämnde att han begynte sin gärning, alltså sin offentliga gärning som Messias, med att gå till döparen Johannes och bekänna sig ansvarig för alla människors synd. Detta fullbyrder han på Golgata kors ved att si, det är fullbrakt. På Golgata kors blir domen över synden exekverat, satt i verk på en stedfortreder. Det betyder att den dom som Guds helige lov uttalar över synden, den domen är satt i verk och den är fullbördet. Det brukes mycket starka ord om detta i det nya testamentet. Jag nämnde lovens förbannelse. I Galaterne 3:13 kan du själv läsa om det. Där blir det sagt att Jesus, han blir gjort till en förbannelse för oss. Det är inte bara det att han är under förbannelse och tar den på sig, men han blir simpelt hen gjort till den. Han blir behandlet som om han är själve förbannelsen. Nå liknande läser vi också andra städer. Jag hänvisar till 2 Korintierne 5:21. Där står det slik: han som inte visste av synd, han blev gjort till synd för oss, för att vi ska bli rättfärdiga för Gud i ham. Jesus var, som vi har gentagna gånger pekt på, han var syndfri i gärningar, i väsen. Det fantes inte synd vid ham. Alltså han som inte visste av synd, han blev gjort till synd, nämligen vid en tillregning. Själv är han fullkommen, själv håller han mål efter loven, det är helt säkert. Han blev gjort till synd, det vill alltså säga han blev tillregnet det som du och jag är. Han blev faktiskt gjort vid en tillregning till det som du och jag och alla människor är, och så blir han behandlad som om han är oss. Och det blir han för att vi istället ska komma till och bli behandlat som om vi var ham. Vi ska bli Guds rättfärdighet, står det egentligen i grundtexten. Vi ska bli den rättfärdighet som Gud skänker och ger människorna. Rättfärdigheten av Gud på grund av tron, som det heter i Filippenserne 3:9. Den kommer vi till att bli i ham. Alltså här ser du vad Jesus har fullbördet. Låt mig nämna ännu ett ord om detta. Det är Kolossenserne 2:14. Han utslät ett skyldbrev mot oss, det som var skrevet med bud, det som gick oss emot. Det är alltså loven. Egentligen står det här i grundtexten att han utslättet den handskrift som gick oss emot. Och det siktes då till att Gud själv skrev på lovens tavlor med sin finger. Buden är skrevet av Gud själv. Det är uppenbaring av Guds helighet. Denna handskriften går oss emot fördi vi inte har hållit buden. Denna handskriften är utslättet. Det är översatt med skyldbrev, och jag tror det kan vara ganska riktigt. Skyldbrev är detsamma som en regning, och det är bara en måte att bli kvitt en regning på, och det är att betala den. Detta har Jesus gjort. Han har betalt. Han har gjort oss fri. Det var det som skjedde da han, Guds sønn, tok på seg en tjenerskikkelse. Han var lydig i vårt sted. Han fornedret seg selv, så han ble lydig inntil det å dø på korset. Og på grunn av dette får vi i dag syndernes forlatelse ved troen på ham. Jeg slutter med igjen å sitere fra Apostlenes gjerninger 10:43. Hver den som tror på ham, får syndernes forlatelse ved hans navn. Så skal vi da gå videre i vår neste leksjon og se hva dette fører til med Jesus.
1: Ja, det var Øyvind Andersen du hørte. Nå vil vi høre sang av søskenparet Miriam og Joel Dyrhovden.

slam att stå på Sions bjergtopp. Men nakten vej du måtte gå, så tung, så trang derop. Og byrde som på dig var kastet,

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till andra Korintherbrevets sjunde kapitel. Och det är det sista kapitlet i avsnittet om Guds tröst. Och där Paulus vittnar om den tröst som han personligen fått erfara från Gud. Det är alltså ett mycket personligt och ett underbart kapitel. Som en bakgrund för det här kapitlet så måste vi komma ihåg att det hade varit en man i församlingen i Korint som hade gjort sig skyldig till grov omoral. Han hade haft ett förhållande till sin styvmor och alltså levt i äktenskapsbrott med sin fars hustru. Men församlingen hade bara blundat för det och inte gjort något åt det. Och i sitt första brev till församlingen i Korint hade Paulus gått kraftigt till rätta med dem på grund av detta. Och på den tid då Paulus skriver sitt andra brev till dem så hade de tagit itu med den här mannen med det resultatet att han omvände sig och bekände sin synd. Församlingen hade handlat myndigt, rätt och kärleksfullt mot denne man. Paulus brev hade alltså burit god frukt, både för mannen som blev konfronterad med sin synd och för församlingen. Så kommer Titus till Paulus och berättar om denne man som grät och bittert ångrade sin synd. Och nu kände han sig ovärdig att vara med i församlingsgemenskapen. Och det är det som Paulus nu skriver om här i kapitel 7. Och de starka förmaningarna, både i slutet av kapitel 6 och här i kapitel 7, vers 1, bygger på tanken att församlingen är Guds heliga folk. Ett folk som är helgat Herren. Och vi läser i andra Korinthierbrevet 7, vers 1. Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som besmittar kött och ande och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Paulus refererar till de löften han just skrivit om i kapitel 6. Gud säger att om vi vill lyda honom så vill han vara en verklig far för oss. Och vi får vara hans sanna söner och döttrar, vilket vi också då konkret ska få erfara. Han har därmed inte sagt att den som inte lever i helgelse inte längre är frälst. Men han säger att om vi inte vill leva ett rent liv, leva i Guds ljus, så besmittas själ och ande. Huvudproblemet eller grundsynden är att vi efter syndafallet önskar gå vår egen väg, inte Guds. I Jesaja 53, vers 6 står det: vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen

bibel. Och för vart löfte du läser ska du citera det vi läste i andra Korinterbrevet 1, vers 20. Ty alla Guds löften har i Jesus fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. För att Gud ska bli ärad genom oss. Ja, det står faktiskt det. Och andra Korinterbrevet 7, vers 1 sa alltså: då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som besmittar kött och ande och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Allt som besmittar kött och ande, vad är det? I Efeserbrevet 5, vers 18 står det: berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. I Efeserbrevet 5 står vinet som en kontrast till anden. Rus och last hör ihop. Det är en del av köttets besmittelse. Böcker eller tidningar med pornografiska inslag är sådant som är en del av köttets besmittelse. Och om du som kristen öppnar ögats port för sådant, så handlar du mot Guds klara vilja. Paulus talar också om andens besmittelse. Och en av andens besmittelser heter skvaller. Det är allvarligt att baktala en kristen bror eller syster. Det finns många som aldrig skulle kunna tänka sig att ta en revolver och så skjuta en annan människa, men som likväl inte tvekar för att sticka den dolk som kallas skvaller i ryggen på en broder eller syster. Och speciellt den som inte är närvarande. Vaka själ och bed, och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Vaka, min vän, och bed. Det finns en hemlig andens besmittelse som heter högmod. En annan heter stolthet. Åter en annan självupptagenhet. En annan besmittelse heter egenkärlek. En annan inbilskhet. En annan fåfänglighet. När en gruppbild där du är med är framkallad och du får se den för första gången, vem i gruppen ser du först efter? Det är ganska avslöjande. Det finns så många i våra kära församlingar som lever efter en hel rad av inte. Inte röker, inte dricker, inte spelar kort. De kan för sitt liv inte tänka sig att ta en cigarett i sin mun. Men ur samma mun kommer ord som osar av betydligt giftigare slag än cigarettröken. Ta nu inte det här som ett försvar för tobaksrökning. Vad jag säger det är att vi ska be Gud uppenbara för oss allt det som kan besmitta oss till kött och ande, så att vi i Guds fruktan kan fullborda vår helgelse. Hebreerbrevet 12, vers 13 och 14 säger: gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar inte går ur led, utan istället blir botad. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Kristus är min rättfärdighet. Kristus är min helgelse. Problemet är att det är lång avstånd mellan mitt liv och hans fullkomlighet. Gud önskar inte det stora gapet.
Han önskar

att jag ska leva heligt. Men det är i den visshet som förlåtelsen ger som jag får både frimodighet, kraft och tro till att leva till Guds ära. Där ligger också kraften till att göra upp allt det som du uppskjutit ut så länge.

Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 7 och vers 2. Ge oss rum i era hjärtan. Vi har inte handlat orätt mot någon, inte skadat någon och inte bedragit någon. Paulus säger att han har inte handlat orätt mot någon. Han kom inte till dem för att ta upp kollekter till alla möjliga projekt. Och han har inte bedragit någon. Jag skulle önska att alla kristna kunde säga detsamma. Historien har visat att det inte alltid har varit så stor noggrannhet med insamlade medel och gåvor. Om någon ger en gåva till en bestämd sak, så är det pastors, församlingens eller organisationens ansvar att de pengarna går till just det ändamålet och inte till något annat. Paulus säger, vi har inte bedragit någon. Och han uppmanar de kristna i Korint att ge aposteln och hans medarbetare rum i sina hjärtan. Vi läser vers 3 och 4. Detta säger jag inte för att fördöma er. Jag har redan sagt att ni är i våra hjärtan för att dö och leva tillsammans med oss. Jag har stort förtroende för er och berömmer mig mycket av er. Jag har fått tröst och glädje i överflöd mitt i all vår nöd. Lägg märke till att han säger inte leva och dö, men dö och leva. För det är ordningen i Guds rike. I 5 Mosebok 32, vers 39 står det: Ingen Gud finnes jämte mig, jag dödar och jag gör levande. Och i 1 Samuels bok 2, 6: Herren dödar och gör levande. Guds ord, det tveeggade svärdet, är levande och verksamt. Det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det innehåller Guds heliga lag och Guds heliga evangelium. Det dödar och det gör levande. Och det svärdet hade församlingen i Korint erfarit. Därför säger Paulus, ni är i våra hjärtan för att dö och leva tillsammans med oss. Det vill säga, vi har den gemenskap som kommer av att ha dött och uppstått med Kristus. Och nu talar Paulus om det sammanhang som finns mellan Guds tröst och gemenskapen mellan de troende. Och han säger att han är fylld av både tröst och glädje mitt i all sin nöd. Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 7, verserna 5 till och med 9. När vi kom till Makedonien fick vi ingen ro utan var på allt sätt trängda, utifrån av strider och inifrån av oro. Men Gud som tröstade det modlösa tröstade oss genom Titus ankomst. Och inte bara genom hans ankomst utan också genom den tröst som han hade fått hos er. Han berättade för oss om er längtan, er klagan och er iver för mitt bästa, så att jag gladde mig ännu mer. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig, eftersom jag såg att brevet gjort er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu gläder jag mig, inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Det här är ganska underbar läsning när man känner till bakgrunden. Första brevet de hade fått från Paulus hade varit hårt och bestämt. Han skrev ju bland annat att han inte kunde tala till dem som till andliga människor utan som till kötsliga människor,
spädbarn i Kristus. Och han påpekade grov omoral som förekom bland dem och gav dem bestämda order att ta itu med den saken och ordna upp. Och de hade handlat precis efter den vägledning Paulus givit. Och när Titus kom till Filippi för att förenas med Paulus så kunde han berätta att församlingen i Korint, den hade handlat som Paulus hade sagt. Och att den skyldiga mannen, ja, han hade omvänt sig från sitt omoraliska liv och sörjde djupt över sin synd. Så skrev Paulus i det andra kapitlet av andra Korinthierbrevet att nu måste de förlåta honom och trösta honom så att han inte alldeles skulle gå under i sin djupa sorg. Han skulle i kärlek tas in i församlingsgemenskapen. Efter att Paulus lämnade Efesus så reste han till Troas och där väntade han på Titus. Men han dök aldrig upp. Då började han att klandra sig själv och tänkte, kanske skulle jag inte ha skrivit detta stränga brev, utan istället rest dit själv. Så reste han vidare till Filippi, och det var där han mötte Titus, som berättade vad som hade skett i Korint. Nu är det kanske någon som säger, jag trodde att skriften var inspirerad av Gud och att Paulus skrev under inspiration av den helige ande när han skrev breven till församlingen i Korint. Ja, det är helt riktigt. Men hur i all världen kan Paulus då anklaga sig själv? Helt enkelt därför att Paulus var en människa som du och jag. Och skriften berättar dessa detaljer om honom just för att visa dig och mig hur mänsklig han var. Men det visar samtidigt hur omtänksam och kärleksfull han var. Och lär oss samtidigt vilken hållning du och jag borde ha. Här ligger det mycket lärdom för oss att ta vara på. Och så fort Paulus hade mottagit nyheterna från Korint så skriver han, jag har fått tröst och glädje i överflöd. Kanske någon som just nu lyssnar borde sätta sig ner och skriva ett brev till en person som du har sårat för länge sedan. Och om denne någon är du, så tala om att du är ledsen och att du önskar att ordna upp. Ett litet brev, ett telefonsamtal eller ett besök, det kan betyda så mycket. Min vän, ge rum i ditt hjärta.

0: Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 7 och vers 10. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. I NT 81 står det: en sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Här möter vi helt enkelt Guds definition av vad omvändelse är. Verklig omvändelse. Sorg betyder alltså inte bara ett mörkt moln på himlen, utan allt beror på vilket sätt man sörjer. För det finns en sorg som är god, inte så att den upplevs som något gott, men därför att den för med sig något som är gott. Den leder nämligen till omvändelse, frälsning och evigt liv. Kanske tänkte Paulus på två av Jesu lärjungar, Petrus och Judas. Både hade de gjort något de verkligen ångrade. Petrus sorg drev honom till Jesus och därmed till liv. Men den som bara kretsar omkring sig själv, vilket var Judas olycka, den vill inte ta emot förlåtelse och hjälp från Gud. Varken sorg, tårar eller nöd kan i sig själv frälsa någon. Om inte sorgen skapar en öppning för tron på Jesus, så leder sorgen bara till döden. Detsamma gäller sorgen man har därför att man inte har nog flott lägenhet, eller desperat drömmer om en flottare bil, för att inte nämna den enorma kroppsfixeringen i vår tid. Sorg på världens vis kan ha många olika former, men den leder alltid till död. Men sorgen över egen synd och våra egna fel, den leder till liv. Om vi får nåd att upptäcka frälsaren som är större än våra synder. För då blir det liv, glädje och frid. Vi minns ifrån första Korinterbrevets andra kapitel Paulus ord till församlingen i Korint när han säger: när jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Vi lägger märke till att Paulus ser inte förhållandet mellan honom och församlingen ifrån en mänsklig eller moralisk sida, men från Guds sida, i uppståndelsens ljus, i evighetsperspektiv. Ouppgjord synd mellan trossyskon bryter gemenskapen med Gud, medan uppgör, sorg över synden, ånger och förlåtelse återupprättar gudsförhållandet. När församlingen böjt sig för apostelns ord, så blev det inte bara till uppgör och frälsning för mannen som levde i synd, men det blev till ett uppvaknande för hela församlingen. Vi läser i andra Korinterbrevet 7, verserna 11-16. Se, just detta att ni greps av sorg efter Guds vilja, vilken hängivenhet har inte det fört med sig bland er? Vilka ursäkter, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan, vilken iver och vilken bestraffning. På På allt sätt har ni visat att ni är oskyldiga i den här saken. När jag skrev till er var det alltså inte med tanke på den som hade gjort orätt eller med tanke på dem som hade lidit orätt, utan för att det skulle stå klart för er inför Gud hur ivrigt ni tar er an vår sak. Därför har vi blivit tröstade. Berömmande om er till honom, så har jag inte behövt skämmas för det. Nej, liksom allt vi har sagt till er är sant, så har också det vi berömt oss av inför Titus varit sant. Hans hjärta klappar nu ännu varmare för er när han kommer ihåg hur lydiga ni alla var och hur ni tog emot honom med respekt, ja, vördnad. Jag är glad att jag kan lita på er i allt. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Men världens sätt att sörja leder till död. Du har väl sorg efter Guds vilja? Gud är god.
1: Norea Radio understödjer sändningar av Vägen genom Bibeln på persiska över Mellanöstern. Här är ett lyssnarbrev från en man som törstar efter sanningen. Sedan barndomen har jag önskat att tjäna Gud. Jag har lyssnat till era program under 9 månader nu, och sanningen är att jag är alldeles förvirrad. Ska jag följa mina föräldrars tro och religion, eller den kristna tron? Vad ska jag göra? En natt när jag var ute och reste, rattade jag in er frekvens och fick ett budskap som gick mig till hjärtat, mitt i min kamp. Min hela varelse skakades av vad jag hörde, eftersom det verkade som jag slutligen skulle få veta i vilken riktning jag skulle gå. Jag lyssnade med hela mitt hjärta och min själ. Vad jag har hört om kristendomen i skolan är helt annorlunda än det ni berättar om i era program. Det jag hört från er talar till mitt hjärta och min själ. Min fråga är, om jag kommer till Kristus, kommer han att ge mitt liv en mening? Eller ska jag fortsätta följa min gamla religion? Det är omöjligt för mig att finna en kyrka eller ens några enskilda kristna här. Jag är som omringad av moskéer. Skriv till mig och berätta ifall Kristus kan ge mig mening i livet. Jag törstar efter sanningen. Jag är fast mellan min gamla religion och den nya undervisningen om Kristus jag fått genom radio. Jag tror att Kristus lever och kallar på mig. Hjälp mig att lära känna honom bättre.

Väl mött i Jesu namn. Tack för välkomstönske. Och vi är glada för att vara här. Och det som eget mer som det idag morges så omöjligt ut att det skulle kunna komma. Det är nämligen bestämt tidlig morges att allt arbete skulle nedläggas på Fornebu flygplats vid Oslo, och alla flygrutter blir inställt. Så det var det utgångspunkt vi hade då vi skulle resa. Så drog vi imidlertid av sted. Det visste sig att de fick satt upp någon få fly för dem som inte hade annat än handbagage. Och vi hade inte annat än handbagage, så vi fick komma med ett fly som gick ett par timmar senare än det vi skulle ha gått. Så kom det till Kastrup. Och så är vi här. Och det är nog Herren som har öppnat vägen för oss. Det är jag säker på. Och då säger jag väl mött i Jesu namn. Det vi skulle stansa för har den överskriften Jesus säger och vår säger för denna bibeltimen. Och vårt utgångspunkt ska vara från Matteus evangelium kapitel 4 vers 1 till 11. Matteus 4 1 till 11. Innan vi läser samlar vi oss igen i bön i Jesu namn. Vi tackar dig, vår Herre och vår frälser, du som är Gud kommit i kön, att du har förlöst oss från våra synder med ditt blod. Vi tackar dig för din heliga ånd som du har gett oss och som alla som tror på dig får i sitt hjärta. Och tack för det du har sagt, att du vill upplata vår förstånd så vi kan förstå skrifterna. Och detta ber vi om nu i ditt namn. Ge vårt hjärta upplyst ögonen till att se. Vi har en stor bön till dig, Jesus, att du vill uppenbara dig på vårt hjärta. Och särskilt vill jag be för dem som måste ha det vanskligt och tungt. Om du ser någon som är i speciell nöd, så vill jag be dig också möta dem speciellt. Att de må se dig och må ta hjälp från dig. Så ber jag att jag får allt det du ser jag tränger i denna stund. Du har ju sagt att ett människa kan inte få något utan att det blir gett honom från himlen. Och så ber jag om det i ditt namn. Amen. Vi läser där i Matteus evangelium kapitel 4, från vers 1 i Jesu namn. Då blev Jesus av ånden fört ut i örkenen för att fristas av djävulen. Och då han hade fastat 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Och fristaren kom till honom och sa: är du Guds son, då säg att dessa stenar ska bli till bröd. Men han svarade och sa: det är skrevet, människa lever icke av bröd alene, men av vart ord som går ut av Guds mun. Då tog djävulen han med sig till en helige stad och stilte han på templets tinne och sa till honom: är du Guds son, då kasta dig ned. Och det är skrevet: han ska ge sina änglar befallning om dig, och de ska bära dig på händerna för att du inte ska stöta din fot på någon sten. Jesus sa till honom: det är alltid skrevet, du ska inte frista Herren, din Gud. Alltid tog djävulen han med upp på ett meget höjt fjäll och visade om alla världens riker och deras härlighet och sa till honom: allt detta vill jag ge dig
hvis du vil falle ned og tilbe meg. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren, din Gud, skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till andra Korintherbrevets sjunde kapitel. Och det är det sista kapitlet i avsnittet om Guds tröst. Och där Paulus vittnar om den tröst som han personligen fått erfara från Gud. Det är alltså ett mycket personligt och ett underbart kapitel. Som en bakgrund för det här kapitlet så måste vi komma ihåg att det hade varit en man i församlingen i Korint som hade gjort sig skyldig till grov omoral. Han hade haft ett förhållande till sin styvmor och alltså levt i äktenskapsbrott med sin fars hustru. Men församlingen hade bara blundat för det och inte gjort något åt det. Och i sitt första brev till församlingen i Korint hade Paulus gått kraftigt till rätta med dem på grund av detta. Och på den tid då Paulus skriver sitt andra brev till dem så hade de tagit itu med den här mannen med det resultatet att han omvände sig och bekände sin synd. Församlingen hade handlat myndigt, rätt och kärleksfullt mot denne man. Paulus brev hade alltså burit god frukt, både för mannen som blev konfronterad med sin synd och för församlingen. Så kommer Titus till Paulus och berättar om denne man som grät och bittert ångrade sin synd. Och nu kände han sig ovärdig att vara med i församlingsgemenskapen. Och det är det som Paulus nu skriver om här i kapitel 7. Och de starka förmaningarna, både i slutet av kapitel 6 och här i kapitel 7, vers 1, bygger på tanken att församlingen är Guds heliga folk. Ett folk som är helgat Herren. Och vi läser i andra Korintherbrevet 7, vers 1. Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som besmittar kött och ande och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Paulus refererar till de löften han just skrivit om i kapitel 6. Gud säger att om vi vill lyda honom så vill han vara en verklig far för oss. Och vi får vara hans sanna söner och döttrar, vilket vi också då konkret ska få erfara. Han har därmed inte sagt att den som inte lever i helgelse inte längre är frälst. Men han säger att om vi inte vill leva ett rent liv, leva i Guds ljus, så besmittas själ och ande. Huvudproblemet eller grundsynden är att vi efter syndafallet önskar gå vår egen väg, inte Guds. I Jesaja 53, vers 6 står det: vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men samvetet är en värdefull Guds gåva. Och vi kan säga att samvetet är ett livsbevarande instrument som Gud har vävt in i vår personlighet. Men för att veta om samvetets reaktion i olika situationer är riktig, så måste vårt samvete dagligen korrigeras av Guds ord. Bibeln är full av löften. Gå på upptäcksfärd i din bibel, och för vart löfte du läser ska du citera det vi läste i andra Korintherbrevet 1, vers 20. Ty alla Guds löften har i Jesus fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss. för att Gud ska bli ärad genom oss. Ja, det står faktiskt det. Och andra Korinthierbrevet 7, vers 1 sa alltså: då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som besmittar kött och ande och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Allt som besmittar kött och ande, vad är det? I Efesierbrevet 5, vers 18 står det: berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. I Efesierbrevet 5 står vinet som en kontrast till anden. Rus och last hör ihop. Det är en del av köttets besmittelse. Böcker eller tidningar med pornografiska inslag är sådant som är en del av köttets besmittelse. Och om du som kristen öppnar ögats port för sådant, så handlar du mot Guds klara vilja. Paulus talar också om andens besmittelse. Och en av andens besmittelser heter skvaller. Det är allvarligt att baktala en kristen bror eller syster. Det finns många som aldrig skulle kunna tänka sig att ta en revolver och så skjuta en annan människa, men som likväl inte tvekar för att sticka den dolk som kallas skvaller i ryggen på en broder eller syster. Och speciellt den som inte är närvarande. Vaka själ och bed, och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Vaka, min vän, och bed. Det finns en hemlig andens besmittelse som heter högmod. En annan heter stolthet. Åter en annan självupptagenhet. En annan besmittelse heter egenkärlek. En annan inbilskhet. En annan fåfänglighet. När en gruppbild där du är med är framkallad och du får se den för första gången, vem i gruppen ser du först efter? Det är ganska avslöjande. Det finns så många i våra kära församlingar som lever efter en hel rad av inte. Inte röker, inte dricker, inte spelar kort. De kan för sitt liv inte tänka sig att ta en cigarett i sin mun. Men ur samma mun kommer ord som osar av betydligt giftigare slag än cigarettröken. Ta nu inte det här som ett försvar för tobaksrökning. Vad jag säger det är att vi ska be Gud uppenbara för oss allt det som kan besmitta oss till kött och ande, så att vi i Guds fruktan kan fullborda vår helgelse. Hebreerbrevet 12, vers 13 och 14 säger: gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar inte går ur led, utan istället blir botad. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att

Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 7 och vers 2. Ge oss rum i era hjärtan. Vi har inte handlat orätt mot någon, inte skadat någon och inte bedragit någon. Paulus säger att han har inte handlat orätt mot någon. Han kom inte till dem för att ta upp kollekter till alla möjliga projekt. Och han har inte bedragit någon. Jag skulle önska att alla kristna kunde säga detsamma. Historien har visat att det inte alltid har varit så stor noggrannhet med insamlade medel och gåvor. Om någon ger en gåva till en bestämd sak, så är det pastors, församlingens eller organisationens ansvar att de pengarna går till just det ändamålet och inte till något annat. Paulus säger, vi har inte bedragit någon. Och han uppmanar de kristna i Korint att ge aposteln och hans medarbetare rum i sina hjärtan. Vi läser vers 3 och 4. Detta säger jag inte för att fördöma er. Jag har redan sagt att ni är i våra hjärtan för att dö och leva tillsammans med oss. Jag har stort förtroende för er och berömmer mig mycket av er. Jag har fått tröst och glädje i överflöd mitt i all vår nöd. Lägg märke till att han säger inte leva och dö, men dö och leva. För det är ordningen i Guds rike. I femte Mosebok 32, vers 39 står det: ingen Gud finnes jämte mig, jag dödar och jag gör levande. Och i första Samuels bok 2, 6: Herren dödar och gör levande. Guds ord, det tveeggade svärdet, är levande och verksamt. Det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det innehåller Guds heliga lag och Guds heliga evangelium. Det dödar och det gör levande. Och det svärdet hade församlingen i Korint erfarit. Därför säger Paulus, ni är i våra hjärtan för att dö och leva tillsammans med oss. Det vill säga, vi har den gemenskap som kommer av att ha dött och uppstått med Kristus. Och nu talar Paulus om det sammanhang som finns mellan Guds tröst och gemenskapen mellan det troende. Och han säger att han är fylld av både tröst och glädje mitt i all sin nöd. Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 7. Verserna 5 till och med 9. När vi kom till Makedonien fick vi ingen ro, utan var på allt sätt trängda, utifrån av strider och inifrån av oro. Men Gud som tröstade det modlösa, tröstade oss genom Titus ankomst. Och inte bara genom hans ankomst, utan också genom den tröst som han hade fått hos er. Han berättade för oss om er längtan, er klagan och er iver för mitt bästa, så att jag gladde mig ännu mer. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig, eftersom jag såg att brevet gjort er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu gläder jag mig, inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade,

och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Det här är ganska underbar läsning när man känner till bakgrunden. Första brevet de hade fått från Paulus hade varit hårt och bestämt. Han skrev ju bland annat att han inte kunde tala till dem som till andliga människor utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Och han påpekade grov omoral som förekom bland dem och gav dem bestämda order att ta itu med den saken och ordna upp. Och de hade handlat precis efter den vägledning Paulus givit. Och när Titus kom till Filippi för att förenas med Paulus så kunde han berätta att församlingen i Korint, den hade handlat som Paulus hade sagt. Och att den skyldiga mannen, ja, han hade omvänt sig från sitt omoraliska liv och sörjde djupt över sin synd. Så skrev Paulus i det andra kapitlet av andra Korinthierbrevet att nu måste de förlåta honom och trösta honom så att han inte alldeles skulle gå under i sin djupa sorg. Han skulle i kärlek tas in i församlingsgemenskapen. Efter att Paulus lämnade Efesus så reste han till Troas och där väntade han på Titus. Men han dök aldrig upp. Då började han att klandra sig själv och tänkte, kanske skulle jag inte ha skrivit detta stränga brev, utan istället rest dit själv. Så reste han vidare till Filippi, och det var där han mötte Titus, som berättade vad som hade skett i Korint. Nu är det kanske någon som säger, jag trodde att skriften var inspirerad av Gud och att Paulus skrev under inspiration av den helige ande när han skrev breven till församlingen i Korint. Ja, det är helt riktigt. Men hur i all världen kan Paulus då anklaga sig själv? Helt enkelt därför att Paulus var en människa som du och jag. Och skriften berättar dessa detaljer om honom just för att visa dig och mig hur mänsklig han var. Men det visar samtidigt hur omtänksam och kärleksfull han var. Och lär oss samtidigt vilken hållning du och jag borde ha. Här ligger det mycket lärdom för oss att ta vara på. Och så fort Paulus hade mottagit nyheterna från Korint så skriver han: jag har fått tröst och glädje i överflöd. Kanske någon som just nu lyssnar borde sätta sig ner och skriva ett brev till en person som du har sårat för länge sedan. Och om denne någon är du, så tala om att du är ledsen och att du önskar att ordna upp. Ett litet brev, ett telefonsamtal eller ett besök, det kan betyda så mycket. Min vän, ge rum i ditt hjärta.

0: Vi läser i andra Korinthierbrevet kapitel 7 och vers 10. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. I NT 81 står det: en sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Här möter vi helt enkelt Guds definition av vad omvändelse är. Verklig omvändelse. Sorg betyder alltså inte bara ett mörkt moln på himlen, utan allt beror på vilket sätt man sörjer. För det finns en sorg som är god, inte så att den upplevs som något gott, men därför att den för med sig något som är gott. Den leder nämligen till omvändelse, frälsning och evigt liv. Kanske tänkte Paulus på två av Jesu lärjungar, Petrus och Judas. Både hade de gjort något de verkligen ångrade. Petrus sorg drev honom till Jesus och därmed till liv. Men den som bara kretsar omkring sig själv, vilket var Judas olycka, den vill inte ta emot förlåtelse och hjälp från Gud. Varken sorg, tårar eller nöd kan i sig själv frälsa någon. Om inte sorgen skapar en öppning för tron på Jesus, så leder sorgen bara till döden. Detsamma gäller sorgen man har därför att man inte har nog flott lägenhet, eller desperat drömmer om en flottare bil, för att inte nämna den enorma kroppsfixeringen i vår tid. Sorg på världens vis kan ha många olika former, men den leder alltid till död. Men sorgen över egen synd och våra egna fel, den leder till liv, om vi får nåd att upptäcka frälsaren som är större än våra synder. För då blir det liv, glädje och frid. Vi minns ifrån första Korinthierbrevets andra kapitel Paulus ord till församlingen i Korint när han säger: när jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Vi lägger märke till att Paulus ser inte förhållandet mellan honom och församlingen ifrån en mänsklig eller moralisk sida, men från Guds sida, i uppståndelsens ljus, i evighetsperspektiv. Ouppgjord synd mellan trossyskon bryter gemenskapen med Gud, medan uppgör, sorg över synden, ånger och förlåtelse återupprättar gudsförhållandet. När församlingen böjt sig för apostelns ord, så blev det inte bara till uppgör och frälsning för mannen som levde i synd, men det blev till ett uppvaknande för hela församlingen. Vi läser i andra Korinthierbrevet 7, verserna 11-16. Se, just detta att ni greps av sorg efter Guds vilja, vilken hängivenhet har inte det fört med sig bland er? Vilka ursäkter, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan, vilken iver och vilken bestraffning. På allt sätt har ni visat att ni är oskyldiga i den här saken. När jag skrev till er var det alltså inte med tanke på den som hade gjort orätt eller med tanke på dem som hade lidit orätt, utan för att det skulle stå klart för er inför Gud hur ivrigt ni tar er an vår sak. Därför har vi blivit tröstade. Berömmande om er till honom, så har jag inte behövt skämmas för det. Nej, liksom allt vi har sagt till er är sant, så har också det vi berömt oss av inför Titus varit sant. Hans hjärta klappar nu ännu varmare för er, när han kommer ihåg hur lydiga ni alla var och hur ni tog emot honom med respekt, ja, vördnad. Jag är glad att jag kan lita på er i allt. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Men världens sätt att sörja leder till död. Du har väl sorg efter Guds vilja? Gud är god.
1: Norea Radio understödjer sändningar av Vägen genom Bibeln på persiska över Mellanöstern. Här är ett lyssnarbrev från en man som törstar efter sanningen. Sedan barndomen har jag önskat att tjäna Gud. Jag har lyssnat till era program under 9 månader nu, och sanningen är att jag är alldeles förvirrad. Ska jag följa mina föräldrars tro och religion, eller den kristna tron? Vad ska jag göra? En natt när jag var ute och reste rattade jag in er frekvens och fick ett budskap som gick mig till hjärtat, mitt i min kamp. Min hela varelse skakades av vad jag hörde, eftersom det verkade som om jag slutligen skulle få veta i vilken riktning jag skulle gå. Jag lyssnade med hela mitt hjärta och min själ. Vad jag har hört om kristendomen i skolan är helt annorlunda än det ni berättar om i era program. Det jag hört från er talar till mitt hjärta och min själ. Min fråga är, om jag kommer till Kristus, kommer han att ge mitt liv en mening? Eller ska jag fortsätta följa min gamla religion? Det är omöjligt för mig att finna en kyrka eller ens några enskilda kristna här. Jag är som omringad av moskéer. Skriv till mig och berätta ifall Kristus kan ge mig mening i livet. Jag törstar efter sanningen. Jag är fast mellan min gamla religion och den nya undervisningen om Kristus jag fått genom radio. Jag tror att Kristus lever och kallar på mig. Hjälp mig att lära känna honom bättre.

Vel møtt I Jesu navn. Takk for velkomstønske, og vi glade for å være her. Og det som eget mer som det I dag morges så umulig ut at det skulle kunne komme, ble nemlig bestemt tidlig I morges at alt arbeide skulle nedlegges på Fornebu, flyplass ved Oslo, og alle flyruter ble innstillet. Så det var det utgangspunkt vi hadde da vi skulle reise. Så dro vi imidlertid av sted, og viste det seg at de fikk satt opp noen få fly for dem som ikke hadde annet enn håndbagasje. Og vi hadde ikke annet enn håndbagasje, så vi fikk komme med et fly som gikk et par timer senere enn det vi skulle ha gått, så kom da til Kastrup. Og så vi her. Og det nok Herren som har åpnet veien for oss. Det jeg sikker på. Og da sier jeg vel møtt I Jesu navn. Det vi skulle stanse for har den overskriften Jesus seier og vår seier for denne bibeltimen. Og vårt utgangspunkt skal være fra Matteus evangelium kapittel 4 vers 1-11. Matteus 4, 1-11. Innen vi leser, samler vi oss igjen I bønn I Jesu navn. Vi takker deg, vår Herre og vår Frelser, du som Gud kommet I kjød, at du har forløst oss fra våre synder med ditt blod. Vi takker deg for din hellige ånd som du har gitt oss, og som alle som tror på deg får I sitt hjerte. Og takk fordi du har sagt at du vil opplate vår forstand så vi kan forstå skriftene. Og dette ber vi om nu I ditt navn. Gi vårt hjerte opplyste øyne til å se. Vi har en stor bønn til deg, Jesus, at du vil åpenbare deg på vårt hjerte. Og særlig vil jeg be for dem som måtte ha det vanskelig og tungt. Om du ser noen som I spesiell nød, da vil jeg be deg også møte dem spesielt. At de må se deg og motta hjelp fra deg. Så ber jeg at jeg får alt det du ser jeg trenger I denne stund. Du har jo sagt at et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. Og så ber jeg om det I ditt navn. Amen. Vi leser da I Matteus evangelium kapittel 4 fra vers 1 I Jesu navn. Da ble Jesus av ånden ført ut I ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet 40 dager og 40 netter, ble han til sist hungrig. Og fristeren kom til ham og sa, du Guds sønn, da si at disse stener skal bli til brød. Men han svarte og sa, det skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad, og stilte ham på tempelets tinne, og sa til ham, du Guds sønn, da kast deg ned. For det skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot på noen sten. Jesus sa til ham, det atter skrevet, du skal ikke friste Herren, din Gud. Atter tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa til ham, alt dette vil jeg gi deg,
hvis du vill falla ned och tillbe mig. Då sa Jesus till honom, bort från mig, Satan. För det är skrevet, Herren, din Gud, skall du tillbe. Och han alene skall du tjäna. Då förlot djävulen honom. Och se, änglar kom till honom och tjänte honom. Amen. Det är två kännsgärningar vi först må ha på det rene när vi läser detta ord för att kunna se närmare på det. Den ena är att Jesus är alene där ute i öknen. Där är ingen vittner, ingen tillskure. När vi vet detta är det för att Jesus själv har vittnat om det. Och då må denna fristelse ha en ganska särskild betydning. Något ganska speciellt. Vi vet ju att Jesus har varit fristet förut för denna tid. Han blev också fristet bak efter. Men det har inte Jesus fortalt något speciellt om. Det är kun denna fristelse han har fortalt om på denna måte. Och då må det vara för att vi ska veta nettopp om den. Och då må den ha en speciell betydning för oss. Den andra kännsgärning är att Jesus är att Jesus inte brukar sin gudomsmakt. Han står här ute som människa. Hade han brukt sin gudomsmakt kunde han inte ha blivit fristet. Gud kan inte fristas. Gud frister ingen, han blir inte själv fristet. Han fristes inte av det onda, står det i Jakobs brev. Men Jesus står där som människa. Han står där som representant för hela mänskligheten. Och det är ett väldigt budskap i det ord vi läste här. Vi hör här om en kamp mellan djävulen på den ena sidan och mänskligheten representerad med Jesus på den andra sidan. Det är inte bara en allmänlig fristelse, men det är en krig, ett huvudslag i krigen mellan djävulen och mänskligheten. Han som är denna världens första och som Guds eget ord kallar denna världens Gud. Han ska möta den som ska frälsa världen från djävulen. Han ska möta han som har kommit för att göra ände på djävulens gärningar. Och så får vi höra hur detta gick till. För att göra det översiktligt och nå lättare att huska och erindra ska vi samla det under tre synspunkt. Först ska vi se lite på tidspunkten på fristelsen och måten som den kommer på. För det andra ska vi se lite närmare på vad dessa tre fristelserna gick ut på. Och så för det tredje ska vi se på resultatet av Jesu fristelse. Först ska vi se lite på tidspunkten. Då står det. Då blir Jesus av ånden fört ut i öknen för att fristas. Friste betyder också ett grundspråk att ställa på pröve. Enten vi säger ställa på en pröve eller vi säger att friste är det ett och samma ord på grekisk. Och det är i grunden i vårt språk också. En vär pröve är en fristelse och en vär fristelse är ju en pröve. Den helige ånd som hade åpenbart sig över Jesus i dopen vid Johannes ligge förut. Han hade åpenbart sig som en due kom ner från himlen. Den ånd driver Jesus ut i öknen. Det är ganska underligt att se på. Jesus har i dopen bekänt sig ansvarig för alla människors synd. Det har vi inte tid att komma närmare in på nu.
Men da Jesus, den syndfrie, ble døpt med synderes dåp i Jordan, ble Jesus jo døpt på en syndsbekjennelse, som alle andre. De ble jo døpt av Johannes i elven Jordan, i det de bekjente sine synder. Men Jesus hadde ingen synd å bekjenne, personlig. Og døperen nektet derfor å døpe ham til å begynne med. Men så sa Jesus, la det nu skje. Og dette nu betyr efter grundteksten, la det skje denne ene gang. Dette har aldri hendt tidligere, kommer heller ikke til å gjenta seg noen gang. La dette skje for denne gang skyld, for således, altså på den måten, sømmer det seg for oss å fullbyrde all rettferdighet. Og det betyr

Det skal jeg nå ikke gjøre nå. Men det er tidspunktet. Det har atskillig å lære oss. Men vi skal gå videre og se litt på måten som Jesus blir fristet på. Fristeren kom til ham og sa, «Er du Guds sønn? Da si at disse stener skal bli til brød.» Han tar sitt utgangspunkt i Guds ord. Han gir det utseende at nå vil han stadfeste at Jesus er Guds sønn. Nå skal Jesus bevise det. Nå skal han gi et uttrykk for det at han er Guds sønn. Han kan si til disse stenene at de skal bli til brød. Og det kunne han om han ville. Og det ville ha skjedd også for den saks skyld. Det ville jo ha bevist at det er sant at han er det han er. Ja, slik høres det. Men hensikten er noe ganske annet. Hensikten er om det var mulig å ødelegge Jesus. Slik var det sjelefienden kom til de første menneskene. Vi leser om det i 1. Mosebok kapittel 3. Det står at slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort. Og den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, vi skal ikke ete noe tre i haven? Slangen var et velegnet redskap for djevelen. Det passet godt for djevelen å bruke den. Og så henvender han seg til kvinnen. Kvinnen hadde aldri hørt noen tale til seg uten mannen. Og hun visste dessuten at Gud talte. Og det umiddelbare inntrykk kvinnen måtte få da slangen begynte å tale var dette at her må det være Gud som vil meg något. Djevelen har alltid prøvd å ape efter Guds ånd når han skal friste Guds folk. Det gjør han fremdeles i dag. Kommer med efterligninger og later som det er Guds ord han skal bekrefte. Og så er det underlig å se på det ord som er oversatt slik. Har Gud virkelig sagt? Det er ikke mulig å oversette på noen annen måte. Men det betyr i grunnteksten at kunne også være sånn, ja, visselig har Gud sagt. Etter selve språket kunne det være en bekreftelse, samtidig som det kan være å dra Guds ord i tvil. Jeg vet ikke hvilket språk slangen eller djevelen har talt, men jeg vet at det som står i den hebraiske grunntekst, det er et nøyaktig uttrykk for det som ble sagt. Under skinn av og ville bekrefte Guds ord, prøver Satan å få mennesket bort fra Guds ord. Under sinn av, altså ved å gi det utseende av, og ville stadfeste Guds ord, drar djevelen Guds ord i tvil for å undergrave det. Og så hendte det ulykkelige at det lykkes slangen og får kvinnen inn i diskusjon med seg om hva Gud hadde sagt. Ja, har Gud virkelig sagt, vi skal ikke ete noe tre i haven? Jo, så kvinnen, vi må fritt ete trærne i haven, men om det tre midt i haven har Gud sagt, vi skal ikke ete det eller røre ved det. Hun skulle bare kort og godt ha svart, så har Gud sagt. Men hun sier det på en måte, så en diskussion kommer i gang, og det var djevelens hensikt. Hvis et Guds ord slår ned og begynner å virke, så prøver Satan å få i stand en diskussion om hva det virkelig er ment med det som står i Bibelen. Hvordan skal nå dette egentlig oppfattes, sier han. Det kan jo tolkes på så mange måter, og hvilken er nå den riktige?
Det är bara en ting Satan inte vill, och det är att ta det slik som det står skrevet. Det tåler han inte. Diskussionen kom igång och resulterade i att Eva så på träet. Det var ett gott trä. Och det var ett nyttigt trä alltså. Ett präktigt trä, så den kunde få förstånd av det. Och där står den och ser. Och hön tog. Det lyckes Satan att få kvinnan till att se på det som Gud hade sagt hon inte skulle göra. Och så skedde fallet. Och hon gav sin man med sig och han åt. Och så var olyckan kommit. Nu kommer djävulen på samma måte till Jesus. Och det är inte minst därför Jesus har fortalt oss detta. Jesus gjorde det som Adam och Eva skulle ha gjort men inte gjorde. Och han gjorde det som du och jag skulle ha gjort men inte gjorde. Jesus säger, det är skrevet. Inrattar sig inte någon diskussion. Det är skrevet, säger han. Människor lever inte av bröd alene, men av värt ord som går ut av Guds mun. Märk det detta. Människor lever av värt ord som går ut av Guds mun. Bibeln blir ofta citerad idag. Du kan möta både i tale och i skrift många lösrevna bibelord. Och så brukar man Bibelns ord som uttryck för sina egna tankar. Och så citerar man Bibeln och säger att ja, Gud så är vänner inte tomt tillbaka. Men det ser vi att svärt meget av det som citeras av bibelord, det vänner nettopp tomt tillbaka. Och för det? Det var inte det som stod skrevet. Bibeln blev nog citerat. Men så lade man sin egen mening i den. Så brukar man bibelord som exponent för sina egna tankar. Det är tidens stora sjukdom. Och här ligger det stora frafall idag. Jesus säger inte detta. Det är skrevet, människor lever inte av bröd alene, men av värt ord som går ut av Guds mun. Husker du vad profeten sa, eller för rättare sagt vad Herren sa genom profeten? Ordet som går ut av min mun skall inte vända tom tillbaka. Och det står fast i all evighet. Det gäller att Guds ord får lov att vara det som Gud menar. Vi kan inte bruka Guds ord som grund för mina meningar. Tvärtom, om det står hos profeten, den ugudelige förlater sin väg och den urättfärdige sina tankar. Jag har måttet förlata, och jag har gjort det också med glädje. Alla mina tankar om Gud, om Guds ord, om kristendom och allt, vad ett naturligt människa kan tänka om dessa ting. All vår religiositet, den må vi förlata, säger Guds ord. Det är Guds ord, ordet som går ut av Guds mun, som vi lever av. Och det kan jag säga dig, det vänder inte tomt tillbaka. Därmed är Satan avgivnet. Han har lite nederlag i den första fristelsen. Han kan inte göra något mot ett människa som säger det är skrevet. Så kan du se hur listig han är. Och hur satanisk han är. Det är som han vill säga till Jesus. Väl, väl. Du möter mig
som en skrifttro israelit, så ska jag möta dig som en skrifttro israelit. Så tar han Jesus med sig till den helige stad där Gud uppenbarar sig för sitt Israel och ställer han på templets tinne, nettopp där Gud uppenbarar sig, och så säger han: kasta ned, kommer du dalene här vill alla förstå vem du är. Och så börjar han att citera Bibeln. Och det är skrevet, säger han. Han ska ge sin ängel befaling om dig. Och de ska bära dig på händerna. För att du inte ska stöta din fot på någon sten. Men det står inte slik skrevet. Och det förstår du att här har Satan revet detta ord ut av sin sammanhang i Psalm 91. Och nöjaktigt står det att Herren ska bevara dig på alla dina vägar. Jag vill säga, när du går där var Gud har kallat dig till att gå. Och är där var Gud har satt dig. Ikke när du går de egna vägar. Och när du går andra vägar än Gud vill du ska gå. Har inte Gud sagt att han ska bevara dig och bära dig på händerna? Jesus avslöjar denna falske missbruk av Bibeln och säger: det är åter skrevet, du skall icke frista Herren din Gud. Vad var det som var galt med djävulens missbruk? Jo, att han har lösrivit det från den mening som detta ord har där det står skrevet. Det är nettopp detta som sker så ofta som jag nämnde för. Lösriver jag Bibelns ord från den mening det har där det står skrevet, så är det ju inte längre Guds ord. Det är ett lösrivet, ett missbrukt bibelcitat. Det finns ju inte den villfarelse eller den vranglärare som inte säger att vi kan bevisa det med bibelord. Tänk på Jehovas vittne. Vi kan bevisa det med bibelord. Ja, på den måten att de lösriver orden från den mening som de har i Bibeln. De vill så gärna tala om Bibeln då. Alltså stor betydning och läsa Bibeln. Ja, så är det. Det har det. Och det gör jag. Nu är jag inte riktigt förnöjd med det att jag läste Bibeln, skönt jag. Så sa jag till dem efter en kort stund: den som har sönnen, han har livet. Den som inte har Guds sön, sa jag, han har inte livet. Vi ville protestera mot detta med Guds sön och det eviga livet och så vidare. Nej, men det står inte i Bibeln, sa de. Gör det inte det, sa jag. Men så snill och slå upp i Johannes första brev, kapitel 5 och vers 12. Det gjorde de. Så väntade ryggen till mig gick. Jag blev konfronterad med något som stod där som alldeles revner hela deras system. Detta är tidens stora fare, som jag nettopp sa. Jesus avslöjar detta och det visar oss vägen. Det är att det skrevet, säger han. Och så håller han sig själv i avhängighet av det som verkligen är ment. Det som Gud verkligen säger. Du ska inte frista Herren, din Gud. Och det vill ju vara att frista Gud och kasta sig ned för ett höjt torn. Och tänka att ja, Gud ska nog bevara mig. Det finns rättningar i Amerika som får bevisa att jag vill ska ta med sig giftslanget. Klapperslaget på mötena, för det står att om ni blir bitt av slanger så ska det inte skada dig. Om man tänker på att du ska inte frista Herren, din Gud. Vi har inte fått något löfte för den slags. Men då aposteln Paulus skulle hämta ved och en slange hade bitt sig fast i fingern hans, det var en giftslange. Då ristet han den bara av sig. Och där skedde inte mer. Då bevarte Gud han. Och då var han på Guds väg.
så är det som djävulen ger upp detta och säger, är du Guds son? Nästa gång så visar han Jesus alla världens rika och deras härlighet. Och så säger han, allt detta vill jag ge dig. Nu är det som han inrömmer vad det är han egentligen vill. Jesus kallade ham ju denna världens första fete. Och som jag sa, han kallades denna världens Gud. Han har makt i det vantro sinns i Guds ord. Och Satan är denna världens första. För hela världen ligger i det onda. Allt detta vill jag ge dig. Jag vet varför du har kommit. Du har kommit för att vinna den makt som jag har över människorna. Nu ska du få den. Vis. Du vill falla ner och tillbe mig. Där har du det sataniska. Visst du vill hylla oss. Ska du få det som du vill. Därmed har han avslört sig. Och här ser vi något som är viktigt. Den som håller sig i avhängighet av Guds ord, han tvingar Satan till att visa sin sanna hänsikt. Satans vapen är hyckleri och lögn. Som det står i Johannes 8. Han är en lögner från begynnelsen. Eller står han är en mandraper från begynnelsen. Från begynnelsen av har det gått ut på för djävulen och föra människorna in i den evige död i förtapelsen. Han är en mandrape från begynnelsen och står icke i sannheten. Och sannhet är icke han. När han talar lögn talar han av sitt eget till Jesus. För han är en lögner och lögnens far. Alltså lögnens upphavsman. Satans vapen är lögn, förstillelse, hyckleri. Det kan du se alla vägarna, och inte minst i politiken. Vid Satan visar sin sanna hänsikt blir han makteslös. Jag har riktigt nog hört predikanter si i god tro. Satan kan också se sannheten. Men då säger jag, nej, det är det han inte kan. Men jag skönner vad de har tänkt på, de som säger det. Han kan missbruka en kristens ärlighet. Men det är inte att se sannheten. Han är en lögner. Lögnen är hans vapen. Och blir det vapen tagit från ham, må han gå. Nu har Jesus tvungit ham till att avslöra sig. Det är ganska enkelt att hålla sig till det Gud har sagt. Det som är skrevet. Jesus sa inte att jag uppfattar Guds ord slik. Det är någon som säger det. Ingen som spör om det. En av de värsta frafall i Norge kommer med en man som säger att jag tror på trosbekännelsen. Jag har bara en annan tolkning av den. Det är ju det som är det sataniska. När människor börjar säga, ja, jag uppfattar nu Bibeln slik. Så svar, vad står där skrevet? Vad betyder ord i den sammanhang det står i Bibeln? Och enten jag skönner eller inte skönner det, kommer inte saken med. Vad står där skrevet? Det håller jag mig till. Jesus kunde säga till honom, bort från mig Satan. Nu var han avslört. För det är skrevet, Herren din Gud skall du tillbe. Och han alene skall du tjäna. Och då förlot djävulen han. Segern har vunnit. Och se änglar kom till han och tjänte han.
ser du hvordan det går til at Jesus sier, og du ser hva dette har å si oss i dag. Hva det som karakteriserer de menn i Guds rike som har hatt noen betydning? De har holdt seg til Guds ord. De har holdt seg til det som står skrevet i. Det er dette som skaper vekkelse. Det er dette som skaper åndelig liv. Det har vært reist et spørsmål, naturligvis er det teologer som har kommet med det. Kunne Jesus ha falt? Og det er ganske enkelt å svare på det. Nei, det kunne han ikke. Ja, sier jeg. Men da var det jo ikke en virkelig fristelse da. Ja, så han ikke kunne ha falt. Da var det jo bare en skinnfristelse. Da taler de som de har vett til. Da skjønner de ingenting av det hele. I 1940, senhøstes, altså sent på efteråret, som dere sier i Danmark, hørte jeg en tale av Winston Churchill til Danmark og Norge. Vi var okkupert av tyskerne, både i Danmark og Norge på den tid. Og bare i Norge stod det mer enn 1,5 million tyskere bevevnet med de mest moderne våpen. Menneskelig sett var det ingen sjanse til at vi noensinne kunne bli fri med det. Så holdt som sagt Winston Churchill en tale til våre folk. Jeg husker det, og på det tidspunkt virket det nok så nedslående. Hvis ikke, sa han, en makt som er sterkere enn dere, sterkere enn jeg, og sterkere enn deres fiende, kommer og seier over fienden i stedet for dere, kommer deres lande aldri noensinne til å bli frie med dere. Det virket nedslående, for jeg visste det var sant. En makt var sterkere enn vi, og sterkere enn fienden, måtte komme og seire over fienden. Da kunne vi bli fri, men ikke ellers. Slik er det her. Djevelens makt over menneskeheten, den var sådan, at en som er sterkere enn vi mennesker, og sterkere enn vår fiende, må komme og beseire vår fiende, ellers var det ingen mulig redning fra fortapelsen og den evige død for oss mennesker. Og du vet at fristelsens realitet ligger i djevelens makt over menneskeheten. Og har det kostet Jesus for å tale på menneskelig vis igjen og gå igjennom dette? Jeg vet bare han alene. Han kunne ikke falle. Og jeg husker at Churchill sa i den talen, den dagen vi vet at vi ikke kan lide nederlag, den dagen skal vi komme, og da skal vi seire. Men vi kommer ikke før vi vet at vi ikke kan lide nederlag. Guds sønn kunne ikke lide nederlag, men fristelsen var like reell som Satans makt var stor over oss. Han måtte seire. Det skal vi komme tilbake igjen til slutt. Men innen det skal vi nå se litt på hva disse fristelser går ut på, ganske kort. Den første fristelsen. Er du Guds sønn, da si at disse steder skal bli til brød. Sagt med ett ord går den ut på selvhjulpenhet i stedet for å være avhengig av Guds ord. Ikke sant? Det er en fristelse til å ta seg selv til rette i stedet for å holde seg i avhengighet av det Gud har sagt. Selvhjulpenhet. Den andre fristelsen, den ved tempelet, er sagt med et ord, en fristelse til selvhevdelse.
i stedet for å gå Guds vei. Og at Gud skulle hevde Jesus sak, ble han fristet til å ha den egen hånd åpenbare seg, sånn som fristeren sa. Altså selvhevdelse. Og den tredje fristelse er en fristelse til å ville ha makt og innflytelse over andre mennesker for å ha fordel av det selv. Og ta nå disse tre ting og hold dem sammen. Selvhjulpenheten, selvhevdelsen, det å ville ha makt og innflytelse til egen fordel, så har du selve synden som alle synder springer ut av. Her har du selve syndens art, selve syndens vesen. Etter ville hevde seg, ville bli sett opp til, ville bli regnet med, ville ha innflytelse. Hvorfor er pengene så fristende for mange mennesker? Hvorfor blir mange enda kristne ikke glad i penger? De gir innflytelse. De gir en makt. Og dette har makt. Her har du selve djevelskapen. Tenk på hva som kommer av dette. Misunnelse. Det er fryktelig synd. Hvis det er noen du misunner, noen som har fått noe som kanskje du skulle ha rett til også, og du misunner dem, det er en fryktelig synd. Det skal du vite. Det å bli fornærmet er en fryktelig synd. Og så kan vi fortsette. Umoral, hor, et løsaktig levnet. Alt hva vi ser i dag, det kommer av en vil ikke være bundet av Guds ord. En vil være fri, sier han. Som om dette var frihet. Og så synker menneskeheten ned i synd og skam. Jesus ble fristet til dette. Og seiret. Han seiret over selve synden. Etter dens eget vesen, som menneske. Han seirer som din og min representant. Og husk på det vi sa til å begynne med. Her er en kamp mellom djevelen på den ene side, og menneskeheten representert ved Jesus på den andre siden. Jeg husker at i oldtiden talte man om trekamp, en representant for hver nasjon, eller for hver krigsherr, ble sendt frem. De skulle kjempe. Den som seiret, seiret på vegne av hele sin hær og hele sin nasjon. Jesus kjemper på vegne av oss. Han kjemper ikke sin kamp. Han kjemper din og min kamp. Er for din og min skyld han ble ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Han behøvde det ikke. Han har aldri ligget under for synden. Han kjemper din og min kamp. Og så hender det store at der ute i ørkenen, der lider djevelen det avgjørende nederlag overfor Jesus. Og dermed det avgjørende nederlag overfor alle som tror på Jesus. Jesus henviser til dette i Lukas 10. Der står det i vers 17. Det 20 om de 70 som Jesus hadde sendt ut. De kom glade tilbake og så sa, Herre, endog de onde ånder er oss dydige i ditt navn. Og de sa det med den betoning, og sånn står det. Ja, oss lydige. Det blir ofte lett så galt.
er en av de onde ånder, er oss lydig I ditt navn, men det ikke det det står. Det står en betoning av ordet oss. Det skjedde ved oss. Så svarer Jesus, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Himmelen, det betyr opphøyt maktstilling over menneskeheten. Det grunnbetydningen av det ordet. Derfor har det også fått betydning av Guds bolig, for det Gud alene som tilkommer den opphøyde maktstillingen. Men Satan har hatt en opphøyt maktstilling I menneskeheten, som vi nå har nevnt to ganger før, som denne verdens Gud. Jeg så det som jeg opplevde, hvordan Satan, I ett nu altså, som vi ville si, som et lyn, mistet sin opphøyde maktstilling I menneskeheten. Han mistet den nemlig til Jesus. Og da sikter Jesus til seieren der I ørkenen. Vi hører Jesus tale I fortid, og noe som allerede skjedd. Og så sier han videre, se, jeg har gjort at ikke at dere skal kunne trå på slanger og skorpioner overalt fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Dog sier Jesus igjen, gleder dere ikke over at åndene edelydige, men over at deres navn skrevet opp I himmelen. Det var Jesus som sier det. Det ikke vår ære. Jeg kan ikke gjøre noe, men Jesus kan bruke oss. Det han sier som har gjort det og gjør det. Den avgjørende seier var som sagt vunnet allerede. Men det ikke sikkert at en krig slutt om det avgjørende slag vunnet. Det noe som heter å forfølge en seier. Og det gjorde Jesus. Vi vet at Jesus han ble fristet fra stund til stund, fra dag til dag. Vi får enkelte glimt av det. Han ble en dag fristet, like frem gjennom sin fremste disippel, som å si til Peter, vik bak meg, Satan. Han ble fristet like til slutt, inntil han dro opp til korset. Der på korset, der ble Satan kastet ut, som det står I Johannes 12. Nu holdes dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste kastes ut. Og da Jesus døde på korset og hadde sagt det fullbrakt, da var krigen slutt. Da var seieren vunnet for godt. Og hvilken seier? Din og min, sier. Det bekreftes I oppstandelsen, og ved at Guds sønn, som fremdeles menneskesønnen, han farer opp til himmelen og tar plassen ved Faderens høyre hånd, fremdeles av menneskesønnen. Og så en dag skal han komme igjen I herlighet med sine engler, som menneskesønnen. Nå forkynnes budskap om ham til oss. Dette den seier som har seiret over verden, står I Johannes 5. Vår tro. Hvem den som seier over verden uten den som tror at Jesus Guds sønn? Og tro, det betyr det samme som å sette sin lit til. Stole på at Jesus Guds sønn. Han den som seier over verden. Og selv om du sier det på en litt annen måte, vil jeg gjerne ta med I 1. Johannes brev kapittel 4 også. Det sitert nå står I kapittel 5 og vers 5. Men I kapittel 4 står det I vers 15. Den som tror at Jesus Guds sønn, I ham blir Gud, og han I Gud. Det store ord. Rorsan synger en påskesalme. Jesus, han har vunnet. Jeg har seieren funnet.
I Jesus har jag funnit det. När fristelserna sätter in på dig, så får inte du seger av dem med att be Gud om kraft och så vidare. Och så se på fristelsen och se på din avmakt och vänta på kraft. Du säger av fristelsen och ser på Jesus. Du får manus till det Hebreerne 12. Och det talar om avlägga synden och allt som tynger. Och med tålmodighet löper den kamp som är förutsatt. I det vi ser på troens upphavsman och fulländer, Jesus. Se på han. Där är din seger. Jesus har sagt oss över den synd du ännu ligger under för. Din seger. Och för att citera en påskesalm där av Johan Odal Brune, norske salmediktet. Jesus vant och jag har vunnit, säger han. Jesus mörkets första band, jag den köpte frihet äger. Åpen har jag himlen funnit. Jesus vant och jag har vunnit. Och ända en gång tillbaka till brorsan. Håll er alltid när till Kristi kors och vunder. Så ligger Satan under med all sin helvdhet. Vi tackar dig att du som är Gud är kommit i kön och har gjort våra gärningar. Att du säger det och att denna säger ska vi få i idag. Troen på dig. Herre, låt ett ord sänka sig ner i våra hjärtan. Och låt det sänka sig ner i våra hjärtan. Står vi djävulen emot fast i tron, så må han fly från oss. Att inte vi ska ta kampen upp på egen hand. Och då går det galt. Att vi kan få hålla oss nära till dig, Jesus. Och finnas i dig. Så tackar vi dig för detta, ditt ord i ditt namn. Amen.